0: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.
1: Adică acum când avem 8 Biblii pe cap de locuitor, oamenii nu vor să citească din Biblie. Mai de mult, frate, să împrumuta Biblia, așa de flămânzi erau frații după Scriptură, așa-i? Memorau rapid în închisoare, ca și Vumran, cum găseau o pagină sau ceva. Repede, ține pagina tu, ține tu. Atâta de flămânzi erau după Biblie. Lipsa de foame după cuvântul lui Dumnezeu este un semn că ești bolnav din punct de vedere spiritual și n-ai nicio treabă cu lucrarea reală a Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt nu lucrează fără adevăr. Pentru că Duhul Sfânt este Duhul adevărului.
0: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Și încă o dată vă spun, lucrurile de pe pământul acesta trebuie să le ai în măsura în care le poți stăpâni și le poți controla. Pentru că îți buni și banii, îți buni și casele, îți buni și afacerile, și firmele, și mașinile, toate sunt bune. De folosit pentru ce îți îngăduie Domnul. Dar dacă lucrurile acestea nu poți să le stăpânești, câți oameni nu mai sunt în adunare din cauza lor? Câți oameni nu mai au nicio pasiune? Câți oameni nu au venit în casa Domnului și erau plini de râvnă când nu aveau și se rugau marța seara sau când era cu mâinile sus? Doamne, mulțumesc de pâinea cea albă pe care mi-ai dat-o și astăzi. Și a dat Dumnezeu puțin mai multă binecuvântare. Și când i-a dat mai multă, nu mai vine. Își lasă nevasta și el pleacă, care a câștigat bani. Pentru că binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu trebuie să poți să o stăpânești. Și Dumnezeu, când te binecuvintează, îți dă și lucrurile pe care le poți stăpâni.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: Dumnezeu nu părăsește omul. Parcă pe ce mă cunoaște mai bine și își dă seama cât de ratat îs, mă, și de ratată. Parcă pentru ce mă iubește mai tare, vă nu băgați de seama. Cunoscându-mă, știindu-mi trecutul, știindu-mi prezentul, știu unde am fost aseară, mă, știe unde am fost aseară, știe ce gândesc, ce am gândit la ora 10 fără 5 când am intrat aici în biserică. Și totuși mă iubește, mă, nu mă omoră, uite-te. Și nu numai că Dumnezeu mă vede și mă cunoaște, Dumnezeu mă și răsplătește. Când fac ceva pentru El, nu fac pentru frați, fac pentru Domnul fără să-mi dau seama. Pentru El o fac. El zice, mie mi-ai făcut, nu? Mie mi-ai dat apa să beau. Nu bea Dumnezeu apă, mă. Uite câteodată face lucrul ăsta. Mie mi-ai dat să beau. Dumnezeu nu se îmbolnăvea și de iată că la spital, ci când a fost în spital a spus la mine, când a fost în temniță a spus la mine, cum să nu te răsplătești și să zică, vin o slugă bună și credincios. Hai.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Ați auzit de Policarp, pastorul bisericii din Smirna, peste care au trecut 12 perioade de persecuții? Și în ultima perioadă de persecuții, pe când el avea undeva către 87 de ani, Policarp a fost chemat pe arenele din Smirna. Și când Policarp a fost adus acolo, broncosul roman s-a ridicat și a spus: Policarp, ești liber să te lepezi de Hristos și nu vei păți nimic. Iar dacă nu te vei lepăda, iar dacă nu vei spune nu mai vreau să slujesc pe Dumnezeu, vei fi ars pe rug. Și Policarp s-a uitat la toți, la marea mulțime, și a zis în felul următor: Dumnezeu nu m-a dezamăgit nici odată. Nici eu nu-L voi dezamăgi. Și istoria spune despre el că a fost ars pe rug.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu-ți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi, îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru că porți chipul lui Dumnezeu, ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine. Și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Prietenii sunt ca și curcubeul, îți luminează viața când ai trecut printr-o furtună.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: amânarea este actul de deces al unei hotărâri bune.
1: Ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Evanghelia spune că noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră, a tuturor. Și totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Aceasta este Evanghelia. Hristos te poate face un om nou. Hristos te poate sfinți. El te poate curăți.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Mi-aduc aminte de un frate din Bucovina. A avut peste 10 copii. Era vopsitor, un atelier acasă, condiții grele. Vorbesc de perioada imediat după al doilea război mondial. Familie cu 10 copii să întrețin nu era ușor. Și omul acesta, când venea un sărac la el, când venea o văduvă, un orfan, când venea cineva care avea posibilitate foarte limitată sau chiar deloc, nu îi lua niciun leu. Deși era foarte motivat să facă lucrul ăsta, că avea o casă de întreținut. Însă folosea prilejul acesta ca să-l facă dator pe omul acela să vină la închinare. Astăzi este o biserică mare acolo, de peste 1500 de oameni. Și spunea cineva din loc, jumătate din această biserică s-a pocăit prin omul acela. Pentru că omul acela a găsit ocazia potrivită și l-a mărturisit pe Iisus atât cu vorba, cât și cu faptă. Probabil că în decursul vieții a pierdut poate 10 de mii de euro la banii noștri vorbind, neputând să-i bage în casa lui, dar a câștigat pentru veșnicie suflete care s-au mântuit. Tu ce faci pentru Dumnezeu?

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

doar surorile odată. Haideți să auzim și bărbații Domnului.

Rămâi cu mine. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. Ioan, capitolul 5, cu versetul 56. Îmi place să gătesc, îmi place să gătesc sănătos. Fiul meu mă numește un magician al sănătății, deși nu știe exact ce înseamnă acest cuvânt. Ideea din mintea lui este: mama este obsedată, moderat, de gătitul sănătos. În zilele bune mă așez și planific mesele pentru o săptămână, căutând rețete și împărțind listele de cumpărături între cele trei locuri în care trebuie să merg pentru a cumpăra anumite produse. Planificarea îmi ia cam o oră, poate mai mult dacă includ și rețete noi. Apoi mersul la cumpărături, pentru care am nevoie de cel puțin 3 ore, maximum 5, în funcție de cât de liniștiți sunt copiii în acea zi. După ce ne întoarcem acasă, descărcăm cumpărăturile și le punem la locul lor. În acea după amiază și probabil încă câteva ore din ziua următoare, spăl, toc, curăț, într-un cuvânt, pregătesc ingredientele până când majoritatea rețetelor fie sunt gata preparate, fie sunt gata pentru a fi amestecate rapid. Deși așa sunt nevoită să petrec foarte mult timp în bucătărie în timpul săptămânii, fiecare preparat necesită cel puțin pentru a ajunge din frigider pe masă și apoi mai este nevoie de timp și pentru strângerea mesei. Petrec foarte mult timp gătind și gătind efectiv. Dar recent m-am întrebat cât de mult timp petrec mâncând și bând din hrana spirituală. Am momente devoționale de dimineață, 30-60 de minute, apoi altarul familiei, rugăciunea pentru masă și altarul de seară. Dar tot acest timp nu însumează nici pe departe timpul pe care îl petrec în fiecare săptămână pentru hrana fizică a familiei. Desigur, dacă mai adaug și timpul petrecut la biserică, timpul total se mărește considerabil. Totuși, cât anume din acel timp îl petrec în mod voit cu Dumnezeu și cât este doar interacțiune socială? Iisus a spus că cel care mănâncă din trupul său și bea sângele său, rămâne în el. Așa că dacă mănânc și beau din Hristos, trebuie să o fac în mod voit, tot așa cum fac cu hrana fizică. Trebuie să citesc, să mă rog și chiar să memorez cuvântul său. Pe parcursul zilei îmi propun să vin înaintea lui cu ajutorul Noului Testament sau al psalmilor pe care îi păstrez în buzunare sau a versetelor biblice pe care le-am lipit de dulap. A rămâne nu este un accident. Este o alegere continuă, intenționată. În cele din urmă, această rămânere în el devine automată. Face parte din tine. La fel ca respirația, la fel ca hrana.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Ați auzit de Policarp, pastorul bisericii din Smirna, peste care au trecut 12 perioade de persecuții și în ultima perioadă de persecuții, pe când el avea undeva către 87 de ani, Policarp a fost chemat pe arenele din Smirna și când Policarp a fost adus acolo, broncosul roman s-a ridicat și a spus: Policarp, ești liber să te lepezi de Hristos și nu vei păți nimic. Iar dacă nu te vei lepăda, iar dacă nu vei spune nu mai vreau să slujesc pe Dumnezeu, vei fi ars pe rug. Și Policarp s-a uitat la toți, la marea mulțime, și a zis în felul următor: Dumnezeu nu m-a dezamăgit nici odată. Nici eu nu-L voi dezamăgi. Și istoria spune despre el că a fost ars pe rug.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Este ora 9, vă prezentăm acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de duminică. La 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Pași spre ucenicie cu profesorul Liviu Spărsi la ora 11. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o duminică binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Dimineții cu Sami Lupu.
1: Poate te întreb de ce ar trebui să fii fericit. Pentru că trăiești. Pentru că ai încă ocazia să-ți îmbrățișezi copiii. Pentru că mai ai o zi în dar de la Dumnezeu. Unii nu o mai au. De multe ori căutăm fericirea în ceea ce nu avem și uneori chiar în ceea ce știm că nu o vom avea vreodată. Liniștește-te! Trăiește viața pe care ai primit-o. Nu căuta să-ți înfingi rădăcinile în tărâmul nemulțumirii. Vei avea o viață zbuciumată și vei avea roade pline de amărăciune. Fii fericit privind răsăritul, fii fericit privind cerul, fii fericit și vei fi fericit. Să ai o zi plină de prezența lui Dumnezeu.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba tot știutoare. Omul înțelept își ascunde știința. Proverbe 12 cu versetul 23. Te numeri și tu printre aceia care consideră că le știu pe toate și nu se pot răbda să nu-și dea cu părerea chiar și atunci când nu-i întreabă nimeni? Ai o părere deosebit de bună despre opiniile tale? Folosești cu regularitate expresia ar trebui? Îngăduie-mi, te rog, să-ți amintesc că cei mai mulți oameni echilibrați din punct de vedere emoțional nu prea îi agrează pe cei care întotdeauna par să știe ce e mai bine pentru ceilalți. Trebuie să le lăsăm oamenilor libertatea de a-și alege singur drumul. Chiar dacă simți că ți-ai câștigat dreptul de a interveni cu o părere în viața cuiva sau de a da un sfat fără ca acesta să fie solicitat, acționează cu atenție. Te-ai gândit să sună mult mai puțin autoritar și va fi mult mai bine primit, mai ales de către bărbați, decât ar trebui să. Femei măritate, luați seama, bărbații adevărați nu mai au nevoie de mame. Chiar înainte de a mă căsători, una dintre femeile care mi-au fost mentor spiritual mi-a dat un sfat. Știm amândouă că ești fată deșteaptă, spunea ea, dar nu te purta de parcă le-ai ști pe toate. Dă-i voie și soțului tău să știe câteodată câte ceva. Am respectat acest sfat înțelept mai bine de un sfert de secol și rezultatele au fost impresionante. Chiar dacă înțelegi și cunoști mai bine ca oricine o anumită situație, uneori e mai prudent să păstrezi tăcerea și să îngădui altcuiva bucuria și împlinirea de a-ți explica cum stau lucrurile. Omul înțelept își ascunde știința. Proverbe 12 cu versetul 22. Atitudinea de expert arogant în aproape orice domeniu este un indiciu clar al mândriei, un lucru pe care nu îl apreciază nici Dumnezeu, nici oamenii. Cum poți să corectezi limba tot știutoare? Ai putea începe prin a permite cuiva să îți împărtășească informații pe care deja le cunoști, fără să-i arăți acest lucru. Acesta poate fi un foarte bun exercițiu de smerenie și maturitate spirituală. De multe ori se întâmplă că atunci când eu și soțul meu să facem o achiziție mai importantă, ca de pildă o mașină, vânzătorul, care de obicei e bărbat, presupune că eu nu știu nimic despre chestiunile financiare. Așa că începe să-mi explice condițiile de împrumut și unele aspecte financiare ale tranzacției. Las lucrurile să-și urmeze cursul și de fiecare dată citesc uluială pe chipul vânzătorului când află că sunt contabil autorizat cu mulți ani de experiență. Bineînțeles că între timp soțul meu stă și se uită, străduindu-se din răzputeri să nu strige. Ea știe deja toate lucrurile acestea. Fac lucrul acesta pur și simplu pentru a-mi cultiva smerenia. Chiar dacă ești genial, dar smerit, simpla ta prezență i-ar putea face pe cei cu un respect de sine scăzut să se simtă inferiori. Iar dacă îți vei etala superioritatea intelectuală, cu siguranță îi vei îndepărta pe alții. Se vor găsi oameni care îți vor căuta punctele slabe pentru a te aduce la același nivel cu ei. Dacă ai tendința de a te arăta a tot știutor, poate ai nevoie de o scurtă și sinceră introspecție. Nu cumva etalarea cunoștințelor este doar o perdea de fum menită să-ți mascheze nesiguranța? Tânjești după atenție sau apreciere pentru că nu le primești de acolo de unde dorești? Când te afli într-un grup, poate ar fi mai bine să îți impui să-i asculți pe ceilalți, să le ceri părerea și să reziști tentației de a corecta sau de a contrazice pe cineva, limitându-ți contribuția la unul sau două subiecte. Relațiile tale interpersonale se vor îmbunătăți în momentul în care cei din jur își vor da seama că interacțiunea cu tine înseamnă un schimb reciproc de păreri. Afirmația de azi. Sunt o persoană chipsuită, de aceea nu mă fălesc cu priceperea mea.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne va împărtăși câteva gânduri din Scripturi, gânduri menite să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mântuirea, ce ne va asigura o viață veșnică în slavă împreună cu toți cei răscumpărați. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne umple inimile și gândurile de multă înțelepciune și pricepere pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

Stimata adunare a lui Dumnezeu, vă rog să rămâneți în picioare din respect pentru Evanghelia din care vreau să citesc în această seară, pentru onoarea Domnului și pentru învățătura noastră. O să citim împreună din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de te împacă cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Caută de te împacă de grab cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Stimată Biserica Domnului Iisus, sunt foarte bucuros să vă pot saluta. Vă salut cu respect în numele Domnului. Îmi exprim din nou recunoștința pentru fratele păstor Moise Gaode și pentru ceilalți păstori care m-au invitat să petrec aceste zile frumoase cu dumneavoastră, să ne întâlnim în casa Domnului, înaintea Domnului și să fim binecuvântați de Domnul. Văd în sală cunoscuți, prieteni, oameni pe care îi respect, pe care îi iubesc în Hristos. Vă binecuvintez pe toți, pe cei care vă știu și pe cei care nu vă știu. În seara aceasta am fost impresionat de faptul că în sfârșit ați început să vă gândiți la dumneavoastră cu privire la proiectul construirii unei noi biserici. Spun lucrul acesta pentru că noi la Chicago suntem aproximativ în aceeași situație, în sensul că trebuie să ne extindem, ne mai încăpând în locul pe care îl avem. În sanctuar mai încăpem, dar toate celelalte nevoi pe care le avem, copiii, parcarea, celelalte întâlniri de altfel, pur și simplu nu mai încăpem. Așa că ne-am gândit să cumpărăm proprietatea care este dincolo de gard. Din punctul unora de vedere nu e timpul potrivit, dar pentru această categorie de oameni timpul potrivit nu e niciodată. Ca unul care călătoresc mult într-o parte și în alta, am avut ocazia să merg des în România. Și pentru locul acela, de-a lungul anilor, bisericile din America au investit foarte mult și bine au făcut, că este tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Ceea ce n-au făcut bine este faptul că s-au îngrijit de vecini mai mult decât de ei. Dacă nu călătoriți, dacă nu plecați de aici, pur și simplu v-ați obișnuit aici și vi se pare că e destul. Însă vreau să vă spun următorul lucru. Dacă o familie de două persoane împrumută de la bancă aproximativ o jumătate de milion să-și cumpere o casă, două persoane, câteva sute de persoane nu sunt în stare să împrumute 2-3 milioane de la bancă? Cum se face că la doi oameni nu le e teamă să împrumute o jumătate de milion pentru casa lor? Și la câteva sute de persoane le e teamă să împrumute 2-3 milioane pentru casa lui Dumnezeu. Cum se face că Dumnezeu are interesul să ne ajute pe noi să ne plătim morghiciul lunar și n-are interesul pentru casa lui să-și plătească morghiciul lunar? Cum se numește o familie care are mai mult interes pentru copiii vecinilor decât pentru proprii lor copii? Știu că v-ați obișnuit cu ce aveți și ce aveți este minunat, a fost destul, dar trebuie să vă uitați la nevoile acestor copii, pentru că vreți sau nu vreți, biserica dumneavoastră este în concurență cu bisericile americane din zona. Și tinerii din biserică sunt tentați de programele, de viziunea, de nevoile împlinite în aceste biserici și este ușor să spunem că
Ei merg acolo pentru că sunt răi sau merg acolo pentru că pastorii noștri nu predică ca aceea. Însă aș vrea să ne folosim experiența de viață și dacă ne-am făcut pentru noi niște case de care ne bucurăm și suntem satisfăcuți și ele împlinesc nevoile pe care le avem, atunci mă gândesc că Dumnezeu merită atâta lucru. Vă aduc aminte când David a avut o casă din lemn de cedru și când cei mai mari meșteri au făcut casa aceasta, la un moment dat l-a cercetat un gând. I-a fost rușine și a zis, eu un muritor, am o casă din cel mai scump lemn, iar chivotul Domnului stă într-un cort făcut din piele de animal. I-a fost rușine. Și pur și simplu a făcut un plan care s-a transformat într-unul dintre marile monumente ale istoriei. În seara aceasta vreau să spun că trebuie să fii un astfel de om. Dumnezeu te-a ajutat să ai un acoperiș. Ți-a dat o pâine bună de mâncat și te-a binecuvântat împreună cu casa dumitale. Gândește-te la casa lui Dumnezeu. Uită-te atunci când mergi într-un alt oraș, într-o altă biserică, la felul în care alții se organizează și la nevoile pe care alții și le împlinesc în locul unde ei se întâlnesc și gândiți-vă și la dumneavoastră. Pentru că este înțelept cine are două haine să-i dea și celui care nu are niciuna una dintre hainele pe care el le are. Mă rog lui Dumnezeu să aveți parte de unitate, să fiți plin de entuziasm și să înțelegeți că ceea ce faceți, faceți în primul rând pentru Domnul oștirilor și în al doilea rând pentru dumneavoastră, pentru copiii și pentru nepoții dumneavoastră până când se va întoarce Domnul. Iar această clădire pe care vreți să o construiți va deveni și ea tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Având onoarea și responsabilitatea să spun în această seară cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să rostesc o predică pe care am intitulat-o Iertarea sau Complexitatea Iertării. Spun complexitatea iertării despre faptul că iertarea mi se pare un lucru foarte complex. La cei aproximativ 50 de ani de viață pe care îi am, și eu ca și dumneavoastră, am fost de foarte multe ori nedreptățit de oameni, iar alte ori eu i-am nedreptățit pe alții. De multe ori am fost pus în situația să primesc scuzele cuiva sau eu să adresez scuzele mele altora. Și lucrul acesta nu este ușor deloc. Dacă privim aspectul acesta superficial, atunci vom fi niște oameni superficiali. Dacă îl privim din perspectiva lui Dumnezeu, atunci vom înțelege că puritatea noastră ca și copii ai lui Dumnezeu se reflectă și în această componentă a complexității spirituale numită iertarea. Uneori oamenii ajung în conflict din diferite motive. Amărăciunea unor conflicte nerezolvate pot conduce la conflicte și mai mari. Aș vrea să vă aduc aminte de 2 Samuel, capitolul 13, versetul 22. Aici unde cuvântul spune Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon, dar a început să-l urască pentru că necinstise pe sora lui Tamar. Dacă David n-ar fi fost atât de preocupat cu performanța lui monarhică și s-ar fi uitat puțin în casa lui, probabil că fiica lui nu ar fi fost necinstită, probabil că cel care a necinstit-o fiul lui nu ar fi fost ucis, iar probabil că ucigașul nu ar fi sfârșit și el în mod rușinos, iar casa acestui împărat să fie sfârșiată de durere. Orice conflict nerezolvat nu se rezolvă singur. El trebuie rezolvat de oamenii implicați în el. Aș vrea să spun câteva lucruri și o să vă cer dumneavoastră cu experiența de viață pe care o aveți și cu cunoașterea biblică și teologică acestei problematici, să vă gândiți la lucrurile pe care am să le spun. Vreau să vorbesc în seara aceasta despre iertare și despre complexitatea acesteia în viața noastră și în relațiile noastre. Atunci când vorbim despre iertare, trebuie să avem un model. În toate lucrurile noi avem modele. Întotdeauna când merg cu soția mea undeva, acum mai rar, pentru că internetul este pur și simplu o bază de date nelimitată, nesfârșită, dar întotdeauna când mergeam într-o altă familie, toți schimbau rețete de prăjituri și venea acasă cu o grămadă de hârtii cu rețete de prăjituri. Aveau nevoie de un model. Nu era suficient să mănânce o prăjitură bună și să spună, las că o fac și eu acasă, spunea, dă-mi rețeta. Avea nevoie de rețetă, avea nevoie de un model, avea nevoie de toate substanțele alea și ingredientele care alcătuiau prăjitura. Vreau să prezint modelul iertării divine, care este evident Dumnezeu.
Oamenii sunt vinovați de păcat înaintea lui Dumnezeu. Scriptura ne spune în Roman 3:23 că toți oamenii au păcătuit, inclusiv eu, inclusiv dumneata. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de prezența slavei lui Dumnezeu. Sunt lăsați singuri. Consecința păcatului este moartea veșnică în iad. Dacă treci pe roșu, primești tichet. Dacă păcătuiești, primești tichet. E și aceasta o neregulă a vieții, o încălcare a unei legi divine care va fi pedepsită. Niciunul dintre noi nu se miră dacă primește tichet pentru că trece pe culoarea roșului a semaforului. Dar democrația și pragmatismul și psihologismul american ne-a condus la ideea potrivit căreia Dumnezeu este prea rău dacă ne trimite în iad. Dar nu-i normal să primim tichet pentru că trecem pe roșu la intersecția vieții? Ba da! Ei bine, consecința păcatului este moartea veșnică în iad. Biblia ne spune că plata pentru păcat, amenda pentru păcat e moartea. Îmi veți spune că este mult sau puțin. Probabil este mult și dacă cineva ți-a permisul să mai conduci mașina, driver license-ul, sau dacă un polițist îți dă $200-300 amendă și aia este mult. Dar cel care reprezintă legea are dreptul să hotărască cât trebuie să fie amendat ca să te faci mai cu minte. Apoi Dumnezeu oferă oamenilor iertare prin Hristos. Dumnezeu nu-i judecă doar pe oameni, ci Dumnezeu s-a gândit la o soluție ca să-i scape pe oameni. Și Scriptura spune, după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii neprihănirea care dă viață. Dumnezeu este supărat pe oameni. Dumnezeu îi pedepsește pe oameni. Însă Dumnezeu se gândește la o soluție ca să-i restaureze pe oameni. Nu rămâne într-un veșnic conflict cu ei. Așa este tatăl și mama. Când se supără, poate îl mai urechează pe copil, dar nu l-aruncă pe copil de acasă. Îl pedepsește în perspectiva restaurării lui, a corectării lui, dar până la urmă îl iartă. Dumnezeu iartă pe oameni prin Hristos dacă cred în Dumnezeu. Dumnezeu iartă pe oamenii în Hristos dacă se pocăiesc de păcat. Observați că iertarea lui Dumnezeu este condiționată. Trebuie să te pocăiești, adică să spui, îmi pare rău de păcatul acesta de care sunt conștient și pe care mi-l asum, mi-este rușine de el, îl regret, și apoi credința, cred în Hristos care a murit în locul meu și cred că el este în stare, are capacitatea să mă justifice în fața lui Dumnezeu care mă găsește vinovat. Apoi, omul care este iertat primește recomandarea Domnului, du-te și să nu mai păcătuiești. Omul care este iertat nu trebuie să mai păcătuiască. Dumnezeu înțelege când omul păcătuiește accidental, însă Dumnezeu nu-i permite unui om să trăiască în păcat. Scriptura ne spune că omul iertat trebuie să ierte la rândul lui. Aduceți-vă aminte de pilda pe care o spune Domnul Iisus cu doi oameni care erau foarte datori la stăpânul lor. Unul dintre ei avea o datorie imensă și Dumnezeu ne spune în Scriptură că stăpânul a iertat. Acesta ieșind bucuros dinaintea stăpânului, îl întâlnește pe colegul lui care avea o datorie la el. O datorie destul de mică și nu vrea să-l ierte. Și stăpânul se miră de omul acesta care tocmai benefică stăpânul a iertat. Acesta ieșind bucuros dinaintea stăpânului, îl întâlnește pe colegul lui care avea o datorie la el. O datorie destul de mică și nu vrea să-l ierte. Și stăpânul se miră de omul acesta care tocmai beneficiind de iertarea stăpânului.

care ne-au greșit și ei au nevoie să doarmă liniștiți, motiv pentru care așteaptă să iertăm. Al doilea lucru pe care vreau să-l prezint în complexitatea acestui subiect este responsabilitatea iertării. Iertarea lui Dumnezeu pe care o primim ne obligă să iertăm la rândul nostru pe oamenii care ne greșesc. În ciuda acestei responsabilități, care este o poruncă, oamenii au dificultăți să ierte. De ce oamenii au dificultăți să ierte? Scriptura ne spune în Matei 18, versetul 35, tot așa și Tatăl meu care este în ceruri vă va ierta dacă veți ierta fiecare din inimă pe fratele vostru. Sau, tot așa vă va face și Tatăl meu care este în ceruri dacă nu veți ierta fiecare pe fratele său din inimă. Observați că Dumnezeu ne cere să iertăm pe oameni așa cum ne-a iertat El pe noi. Dumnezeu să dea exemplu și în acest aspect. El nu ne cere să facem ce nu știm, El nu ne cere să facem ce nu putem, El nu ne cere să facem ceea ce El nu s-a oferit exemplu pentru noi, ci pur și simplu El ne-a iertat și ne spune și tu să faci cu cei care ți-au greșit cum am făcut eu cu tine care mi-ai greșit. Al treilea lucru pe care vreau să-l prezint l-am numit piedici în calea iertării. De foarte multe ori, mai ales în poziția mea de păstor, am fost pus în situația să iert pe oamenii care într-un fel sau altul mi-au greșit, conștient, voluntar sau inconștient și involuntar. Și aproape întotdeauna am avut dificultăți să iert, chiar dacă teoretic știu că trebuie să iert. A ierta nu-i deloc ușor, mai ales atunci când ești ofensat la nivel emoțional, vrei să ierți la nivel rațional. Rațional e ușor, teoretic e ușor să ierți pe oameni, dar afectiv, sentimental, nu este deloc ușor, că ai o rană în suflet. Cu mintea vrei să ierți, dar sentimentele nu-ți permit, îngreuiază intenția de a ierta pe oameni. Haideți să vorbim puțin despre câteva piedici în calea iertării. Prima dintre ele, vinovatul nu-și cere iertare. De obicei, oamenii răi îți greșesc ușor și tot de obicei, ei sunt atât de mândri și de răi să nu-ți ceară iertare. Și spui, dacă mi-ar cere iertare, l-aș ierta. Dar pentru că nu-mi cer iertare, nu vrea să se smerească și să recunoască că mi-a greșit, nu pot să-l iert. Vreau să vă întreb, pentru toate păcatele care le-ați făcut în viață, v-ați cerut iertare de la Dumnezeu? De păcatele de care nu v-ați cerut iertare, credeți că sunteți iertați? Dar dacă nu v-ați cerut iertare, ce motiv aveți să credeți că Dumnezeu v-a iertat? Dumnezeu iartă și păcatele pe care omul nu și le mărturisește? Și cele pe care omul nu le părăsește? Aceste întrebări par simple, dar ele nu sunt simple. O piedică în calea iertării este următoarea. Nu a venit să spună sorry, nici măcar atât. Dar vreau să te întreb, dacă nu vine până când te cheamă Domnul acasă și încă 20-50 de ani de aici înainte, o să trăiești fără să dormi noaptea? O să trăiești frustrat, să nu te poți împărtăși, să nu mai poți să predici, să nu te poți ruga, să nu te bucuri de viață? Să te trezești tot timpul pe la 2-3 dimineața și să te învârți așa ca un șurub în pat? Pentru că de cele mai multe ori cel care te-a supărat doarme buștean, iar dumneata nu poți să dormi. Pentru că te simți lovit, te simți înșelat, te simți nedreptățit și te miri că trece pe lângă dumneata, se uită în altă parte zâmbind și nu spune sorry. Găsește o soluție la treaba asta, că altfel singur îți chinuiești viața. Apoi, lipsa de spiritualitate a celui nedreptățit. Uneori, cineva este supărat, dar este prea firesc ca să acorde iertare celui care l-a nedreptățit. Sunt persoane care nu pot ierta. Capacitatea de a ierta dovedește calitatea vieții spirituale. Un om duhovnicesc are puterea să ierte ce alții nu pot ierta și are puterea să iubească ceea ce alții nu pot iubi. Când un om e firesc, să nu te aștepți să te ierte. El nu te va ierta, nu neapărat pentru că nu vrea, ci pentru că nu poate. Trebuie să ai resurse ca să oferi iertare. Trebuie să ai bani ca să-i dai cuiva bani. Nu-i ușor să ierți deloc. A ierta nu dovedește competență firească, ci spirituală. Iar dacă omul nu-i spiritual, nu poate să ierte și nici nu vrea, pentru că el gândește firește. Apoi, persoana nedreptățită nu a făcut niciodată aceeași greșeală. Dacă cineva îngreșește într-un fel în care și eu am greșit altuia, aproape că îl înțeleg, că am trecut pe acolo. Dar dacă cineva îngreșește într-o manieră în care eu nu am greșit altuia, spun, nu pot să înțeleg. Eu înțeleg ușor ce am greșit și eu, dar nu pot să înțeleg ce n-am greșit eu.

0: Lipsa meritului celui vinovat. Nu merită, spunem noi. Însă trebuie să acceptăm faptul că iertarea e un dar, nu este răspunsul la un merit. Noi nu am meritat ca să fim iertați de Dumnezeu, dar Dumnezeu ne-a iertat. Atunci când vrem să iertăm, să știm că iertarea este un cadou pe care îl dăm cuiva și asta dovedește generozitatea noastră, nu meritul lui. De cele mai multe ori, omul pe care îl ierți nu va merita. Și dacă te uiți după meritele lui, nu-l vei ierta niciodată și vei rămâne chinuit. Dar acceptă că atunci când ierți pe cineva, ierți pentru că ești un om care îl urmezi pe Hristos, care iartă. Ești un om generos, ești un om care eliberezi, ești un eliberator de sclavi, așa cum dumneata însuți sau însăți ai fost eliberată din sclavia păcatului de Domnul care a fost bun. Dacă ai fi meritat iertarea lui Dumnezeu, n-ai fi fost iertat niciodată. Durerea provocată de faptul care a produs vinovăția. Uneori suntem supărați de lucruri peste care nu putem să trecem. Dacă cineva mă lovește pe mine, nu-i mare lucru. Mai ales dacă vine și spune, știi ce, iartă-mă, am avut un moment de slăbiciune. Bărbații funcționează logic, femeile funcționează mai mult sentimental. Lucru care e puțin mai complicat din punctul acesta de vedere. Dar la bărbați dacă le oferi o justificare logică, un răspuns logic, o explicație logică, pentru ei este ok, spune, gata, men, am înțeles, du-te, fii binecuvântat. Însă sunt situații în care durerea e prea mare. Dacă cineva îți lovește soția sau copilul, nu mai poți ierta la fel de ușor. Nu are importanță cât de tare te doare, ci important este că orice durere trebuie acoperită cu iertare. Nu te gândi dacă e mare sau mică. Gândește că trebuie să faci un cadou. Gândește că trebuie să te comporți ca Dumnezeu. Vii de vreo 20-30 de ani la adunare. Te întreb, câți ani mai vrei să vii la adunare ca să te comporți asemenea Domnului despre care asculți predici de 2, 3, 4, 5 ori pe săptămână? Încă un lucru care este o piedică. Dacă cineva se întâmplă să-ți greșească într-un fel și-l ierți, și ca un paradox, în același fel se întâmplă să repete greșeala față de dumneata, spui, băi, dar lasă-mă în pace că ești prea de tot. Înțeleg o dată, dar nu pot să înțeleg a doua oară. Trebuie să acceptăm că oamenii pot greși de mai multe ori în același fel. Iar dacă e vorba de membrii familiei, atunci nu este de mirare că se repetă greșeala. O ultimă piedică pe care vreau să o prezint este absența unui prieten care să te încurajeze să ierți și prezența unuia care te încurajeze să urești. Dacă ești înconjurat de oameni de caracter, oameni care te inspiră, te ajută, el îți va spune următorul lucru, ascultă-mă, iartă-l, fii copilul Domnului, dă-i drumul, chiar dacă ți-e greu, o să mă rog pentru tine să reușești. Dar dacă umbli înconjurat de oameni de nimic, știi ce îți vor spune? Nu fi mă, nu te lăsa, nu-l ierta. Lasă-l să se învețe minte că peste tot se laudă cu nu știu ce și te va încuraja să nu-l ierți. Și oamenii sunt ființe influențabile. Îți recomand să te înconjori cu oameni de caracter, cu oameni care îți sugerează să trăiești ca și Hristos, nu ca și ei. Un alt lucru pe care vreau să-l prezint sunt consecințele neiertării. Ce se întâmplă cu o persoană care nu iartă? Nu cu o persoană care nu primește iertarea, ci cu o persoană care nu iartă. Imaginați-vă că cineva v-a supărat și el pleacă acasă și dumneavoastră sunteți un om rănit. Omul vine și spune iartă-mă și strece prin minte următorul lucru. Ăsta îmi spune doar de pe buze. Acum nu te supăra că sunt așa puțin mai îndrăzneț. Cu ce aparat ai măsurat că ți-a spus de pe buze sau din inimă? Cam și eu nevoie de unul. Cu ce aparat măsori? Nu cumva îți place să crezi că de pe buze a spus și știi de ce spui asta de cele mai multe ori, ca să ai un motiv să nu-l ierți. Te-am prins, nu? De ce faci asta? De ce ți-asumi că omul îți cere iertare de pe buze? De unde știi? Nu ți se pare că te dai un pic cam... De ce nu ți-asumi că omul a spus-o din inimă? Dumneata, când îți cere iertare, dacă omul ar veni și ar spune du-te de aici că spui de pe buze, nu te-ai simțit ofensat? El te-ar întreba, omule, dar tu îmi vezi inima? De unde știi tu că am spus de pe buze? Ascultați-mă, când cineva spune iartă-mă, nu mi-are nicio importanță dacă spune din inimă sau de pe buze, că oricum nu putem ști de unde a spus. Biblia spune că dacă fratele tău îți cere iertare, iartă-l. Nu spune că măsoară iertarea și dacă vine din inimă, iartă-l, iar dacă vine de pe buze, nu. Astea sunt justificările noastre ca să nu iertăm, că așa ne place nouă să stoarcem ca pe lămâie orice picătură de suferință din inima muritorilor. Atunci când vorbim despre consecințele neiertării, trebuie să spunem următorul lucru. Neiertarea provoacă întristare, multă întristare. Biblia ne spune, când a văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și au mers să spună stăpânului cele întâmplate. Au fost niște oameni martori la dialogul celor doi. Iese cel iertat din fața stăpânului care l-a iertat, se întâlnește cu tovarășul lui cer iertare și el nu vrea să-l ierte. Și atunci cei care au asistat la dialog se miră ce inimă rea are acest om care tocmai a fost iertat, iar el nu vrea să ierte. Și Biblia ne spune, ei s-au întristat foarte tare, ascultă-mă, toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să ierți. Toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să pui bani la construcție. Toată adunarea se întristează că vii rar la biserică când ar trebui să vii dimineața și seara, că așa vin copiii Domnului. Dacă ai mânca la fel de neregulat cum vii la adunare, te-ai fi prăpădit de mult. Nu te supăra că-ți vorbesc așa, eu nu-ți vorbesc ca să te jignesc, dar mă gândesc că ai venit aici cu intenția să te pocăiești și să te corectezi. Dacă crezi în Dumnezeu și dacă Dumnezeu este ceea ce crezi, atunci gândește-te că El merită toată onoarea, toată cinstea și toată slava. Și dacă tot îți propui să te pocăiești, de ce nu vrei să faci performanță din pocăința aceasta? Dacă crezi că fiecare om trebuie să aibă o familie și o biserică locală, de ce nu accepți faptul că în biserica aceasta locală trebuie să te așezi sub autoritatea ei? Și trebuie să fii un membru serios. Nu dorești ca membrii familiei dumitale să fie oameni serioși? Ei bine, la fel biserica aceasta se așteaptă toți componenții ei numiți membrii bisericii să fie oameni serioși, prezenți la biserică, punctual la biserică, darnici pentru biserică. Noi credem în Dumnezeu. Noi nu dăm bani lui Moise Gaode, noi nu dăm bani lui Samu și sau lui Relu, noi dăm bani Domnului. Noi pentru Dumnezeu dăm bani. Dacă n-ar exista Dumnezeu, nici nu l-aș fi cunoscut pe pastorul Gaode și n-ar fi fost fratele meu. Întotdeauna când gândim firește, ne permitem să facem o grămadă de prostii. Întotdeauna când gândim duhovnicește, ne schimbăm viața nu pentru oameni, ci pentru stăpân care ne vede și ne va răsplăti într-o zi. Apoi, neiertarea provoacă mânie. Biblia ne spune că stăpânul s-a mâniat, l-a chemat și i-a spus, ești terminat, luați-l și aruncați-l afară unde există plâns. Apoi, neiertarea atrage pedeapsa divină, neiertarea strică relația spirituală cu Dumnezeu. Scriptura ne spune, dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte, nu că tu ai ceva împotriva fratelui tău, tu nu ai nimic împotriva fratelui tău, fratele tău are ceva împotriva ta, nu-ți mai poți aduce darul, nu ți-l poți aduce. Eu știu că pe noi nu prea ne interesează de frații noștri câteodată și avem tot felul de justificări, dar nu uitați, peste scriptura aceasta nu poate trece nimeni nepedepsit. La semafor câteodată mai trecem pe roșu și nu ne vede nimeni. Dar când trecem peste această evanghelie, îngerii lui Dumnezeu ne văd. Scriptura spune următorul lucru. Dacă ți-aduci darul la altar și acolo devii conștient că fratele tău are ceva împotriva ta, oprește-te, nu te poți închina. Lasă-ți darul acolo. Imaginați-vă, vă rog, Israelul. De trei ori pe an, bărbații din Israel erau chemați să meargă la Ierusalim. Unii veneau pe jos sau cu una, călare pe un animal, măgar, cămilă sau altceva, și făceau câteva zile pe drum. Și mergeau la templu. Imaginați-vă că faci câteva zile pe drum, te duci la altar, cumperi un miel, vrei să-l aduci ca jertfă și acolo ți-aduce aminte că un vecin de-al tău are ceva împotriva ta. Lasă-ți darul acolo. Și du-te înapoi 2-3 zile pe drum, spune-i vecinului, am uitat, m-am dus la templu și am uitat că ai ceva împotriva mea. Am venit să-mi cer iertare, te rog, eliberează-mă că trebuie să mă întorc la templu să-mi aduc mielul la altar. Și încă faci 2-3 zile pe drum, te duci la templu și acum, liber în conștiință, îi dai mielul preotului și îți poți aduce darul la altar. Te-ai gândit vreodată la acest exemplu pe care îl spune Hristos? 2-3 zile dus, 2-3 zile întors, 2-3 zile dus, 2-3 zile întors. Pentru ce? Pentru cineva care are ceva împotriva ta. Atenție aici! S-ar putea cineva să aibă împotriva mea cam cravată. Uneori am întâlnit oameni care au ceva împotriva mea cam cravată. Alții ca amac la cravată, alții timir ce, oamenii sunt diferiți, să nu spun altfel. Ei, dar uitați că Biblia dă niște exemple ca să nu devenim robi ai oamenilor și uitați ce fel de ceva împotriva ta. Aici se referă la niște evidențe clare. Cineva mi-a spus odată, sunt supărat pe tine. Și l-am întrebat, de ce frate? Spune-m ca să-mi cer iertare. Și mi-a zis, când m-am întâlnit cu tine, te-ai uitat urât la mine. Mă, dar ce aparat ai tu de măsurat urâtul din privirea mea, mă? Nu cumva inima ta, care are ceva împotriva mea, a calificat privirea mea ca fiind urâtă față de tine? Eu m-am uitat la tine, într-un singur fel știu să mă uit. Eu nu știu să mă uit urât, frumos, mă uit ca la... Mă uit cum mă uit. Cum vine asta, m-am uitat urât? Ce înțelegi tu? Cum poți măsura? E asta o probă în instanță? Nu. Uitați că Iisus nu vorbește despre subiectivisme și îmbârligănisme, iertați-mi expresia, jargonul de genul ăsta. Uitați ce spune Hristos. Dacă îi spui fratelui tău, prostule, asta e măsurabilă, e o dovadă palpabilă, nu veni la mine, că știi ce, frate, ai stat lângă mine și nu te-ai, ai stat cu spatele. Păi a trebuit să mă uit încolo. Hristos spune niște exemple concrete, măsurabile, cântăribile. Spune, i-ai zis prostule, i-ai zis nebunule. Nu vorbește despre, păi știi ce, am ceva împotriva lui că poartă cravată. Dar cine ești dumneata să-i spui fratelui că de ce are sau de ce nu are cravată? Nu vorbește Biblia despre încredințări dincolo de principii? Nu spune Biblia că dacă introduce ceva în Biblie e gata? Alt lucru pe care vreau să-l spun, frații mei, este ce nu este iertarea. Pentru cei mai mulți oameni, iertarea nu pare un lucru spiritual, pare o problemă personală, dar iertarea este un lucru spiritual. Priviți, vă rog, ce nu este iertarea. Iertarea nu este acceptarea faptei care te-a deranjat. Dacă îl ierți pe omul care ți-a greșit, asta nu înseamnă că ceea ce a făcut el nu este grav. Ceea ce a făcut el este grav, că de aceea te-ai supărat pe el. Dar nu poți face decât să-l ierți. Hristos i-a spus femeii care a greșit, du-te și să nu mai păcătuiești. Era grav ce a făcut ea? Era. Hristos a fost de acord cu curvia ei când a iertat-o? Oh, nu! Oh, nu! Dar asta nu înseamnă că dacă ești împotriva la o faptă urâtă pe care cineva o face și ești supărat, asta nu înseamnă că nu-l ierți ca să nu creadă că ești de acord cu ceea ce a făcut el. Încă ceva, iertarea nu este încurajarea faptei care a produs vinovăția. Uneori sunt părinți care spun, nu îl iert că dacă îl iert crede că nu e vinovat pentru ce a făcut. Dacă Dumnezeu ne-ar teroriza pe noi în felul ăsta, ne-am pierde mințile. Noi când spunem, Doamne, iartă-mă în numele lui Iisus că îmi pare rău și-ți promit că nu mai fac cu ajutorul Tău, o să mă țin departe de treaba asta, Dumnezeu ne iartă. Nu spune, lasă că îl schinui așa vreo 2-3 săptămâni până când nici nu mai știe dacă l-am iertat sau nu l-am iertat. Sunt mulți oameni care nici nu mai știu că-s mântuiți. În ciuda faptului că Biblia ne spune că dacă noi ne mărturisim păcatul, pentru Dumnezeu e suficient ca să ne ierte datorită caracterului Lui. De ce? Biblia spune, Dumnezeu este drept și Dumnezeu este credincios. Dumnezeu nu se joacă cu sentimentele noastre. Dumnezeu nu ne dă lecții de genul ăsta de manipulare. Când noi ne-am mărturisit, Dumnezeu ne-a iertat. Așa ar trebui să fim noi cu oamenii, să avem caracter. Dacă omul vine și spune iartă-mă, indiferent de ce simți, spune-i frate, te iert, numai să știi că-s foarte rănit și o vreme o să am nevoie să mă restaurez emoțional, dar să știi că te-am iertat. Hai să luăm un exemplu din familie. În familie e cel mai greu să ierți pentru că ne-am obișnuit. Eu sunt de 30 de ani cu Carmen și ne mirosim unul pe altul aproape că nu mai e nevoie să mai vorbim mult. Doar ne vorbim prin mirosuri. Înțelegeți ce vreau să spun, să nu înțelegeți altceva. Ei bine, uneori, dacă eu o supăr sau ea mă supără, se mai întâmplă câteodată, dacă vine și îmi spune iartă-mă, vreau să o iert, dar am aici indignare. Cum după 30 de ani chestia asta mi se pare ciudat? Și îi spun, ca să nu mă înțeleagă greșit, îi spun, apreciez că ai avut puterea să-ți ceri iertare, te iert, dar numai să știi că sunt foarte rănit în interior și nu o să pot așa întoarce butonul. Am nevoie de puțin timp ca să mă liniștesc, dăm timpul ăsta, dar să știi că am încheiat, apreciez. E liber, ești liberă, e ok. Ei, e normal să-i spun asta, că dacă nu-i spun lucrul ăsta, iar ea mai vede pe fața mea cum se stinge supărarea, dar sigur că s-ar putea să ia o oră, două, dacă e mai adâncă, ia trei, dar oricum până la sfințit, zice Scriptura. Și dacă nu știe treaba asta, ea o să creadă că n-am iertat-o. Și dacă ea crede că n-am iertat-o, să gândește, degeaba m-am umilit, degeaba am venit să-mi cer iertare, că la el orică îmi cer, orică nu-mi cer, tot aia e. Și atunci nu mai apreciază și nu mai folosește iertarea, că oricum nu-și atinge scopul. Când noi venim la Dumnezeu și spunem cuvântul magic, Doamne iartă-mă, îmi pare rău, fie-ți milă de mine, adică mă umilesc, mă pocăiesc, îmi pare rău, recunosc că-s vinovat, atunci Dumnezeu ne iartă. Și noi trebuie să fim la fel. Noi nu suntem din sticlă, oamenii nu văd din interiorul nostru. Trebuie neapărat să le spunem ce se întâmplă, ca ei să știe, că altfel sunt așteptări neînșelate. El spune, iartă-mă, nu vede pe fața noastră strălucirea, că nu apare la buton. Și atunci sunt descurajat să-și mai ceară iertare, că oricum nu i-am iertat când și-au cerut iertare. Ba da, i-am iertat, logic iertăm, dar emoțional nu putem să întoarcem butonul. E nevoie de un pic de timp ca să ni se schimbe mimica feței. Iertarea nu este scuzare. Iertarea nu este manipulare. Iertarea nu este grațiere. Permiteți-mi să vă spun ceva. Atunci când noi iertăm pe cineva care ne-a greșit, asta nu înseamnă că Dumnezeu s-ar putea să nu-l pedepsească. Aș putea să vă spun multe întâmplări în care cineva a făcut un lucru foarte grav față de un om al lui Dumnezeu. El și-a cerut iertare față de omul lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu l-a iertat, dar Dumnezeu l-a pedepsit pe omul ăla. Faptul că noi acordăm iertare unui om, aceasta nu ia stăpânului dreptul ca să corecteze lucrurile. Dacă ești un tată și ai doi băieți și unul este mai de treabă, altul este altfel. Și prea des ăla altfel îl ofensează pe cel de treabă. La un moment dat, nu-i așa că intervii între ei și faci judecată? Chiar dacă ei s-au împăcat, dar te duci și faci judecată pentru că celălalt a întrecut măsura. E corect? Ei, la fel procedează Dumnezeu când doi copii ai lui din adunare, chiar dacă se împacă, dacă unul dintre ei a întrecut măsura prea mult, Dumnezeu își păstrează dreptul de a interveni și de a corecta pe cineva în situația în care a întrecut măsura. Lucrul acesta este privilegiul lui Dumnezeu. Iertarea nu este un simțământ. Aici permiteți-mi să vă spun următorul lucru. Noi oamenii avem impresia că a ierta înseamnă a uita. Știu că mulți dintre dumneavoastră nu o să fiți de acord cu mine, dar nu mi-am propus să predic ceea ce sunteți dumneavoastră de acord sau nu. Nu luați aceasta ca pe ofensă, dar nu cred că este un criteriu pentru un predicator. Mulți oameni cred că a ierta înseamnă a uita. Ba chiar unii predicatori vin și spun așa, mai ironic puțin, te iert dar nu te uit. Fraților, ascultați-mă. Vorbesc acum despre oameni normali ca noi. Noi, știți dumneavoastră ce ține un om minte? Încercați să vă încordați atenția ca să înțelegeți ce spun, că e cel mai important din tot ce spun în seara asta. Puteți să-mi explicați dumneavoastră ce ține un om minte din mulțimea întâmplărilor într-o viață? Ce ai mâncat acum o săptămână jumătate? Dar cum, așa de puțin este ce ai mâncat? Așa de puțin important este ce ai mâncat de nu mai ții minte? Ai îmbătrânit? De ce ai uitat? De ce ține minte lucruri de acum 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, unele dintre ele, iar lucruri de acum 2-3 zile nu le mai ține minte? Întrebarea mea e următoarea. Ce anume ținem noi minte și ce anume nu ținem minte? Ascultați răspunsul meu. Oamenii țin minte în viață un eveniment care se suprapune cu emoție. Nunta nu o să uiți niciodată când ai avut emoție. Când te-a lovit mașina aceea și te-ai speriat de moarte, nu o să uiți niciodată momentul ăla. Când ai fost bolnav la spital și ți-a spus doctorul că ai cancer, frica aia, groaza aia, aia a fost ca un cui care a bătut evenimentul ăla în memoria dumitale și peste 50 de ani o să-ți aduci aminte. O să-ți aduci aminte orice eveniment care a fost pe fondul unei emoții foarte puternice, emoție de frică sau emoție de bucurie. Toate momentele acestea când un eveniment se suprapune, adică se săvârșește pe un fond emoțional, nu le mai uiți niciodată. Când eram copil, așa ca această mică domnișoară, m-a mușcat un câine de obraz. De atunci până astăzi, nu-mi plac câinii. Au trecut 45 de ani de atunci, dar nu-mi plac câinii. N-o să uit. Era câinele prietenului meu. Amândoi eram întinși pe iarbă pe terenul de fotbal. Și era câinele cu care ne jucam de mult timp împreună. Era prietenul meu. Și stăteam amândoi așa și vorbeam cu barba în cot pe iarbă și câinele lângă noi. Și dintr-o dată, nu știu, animal sigur, nu știu ce i s-a părut, că pur și simplu a sărit la mine și m-a apucat de obraz. Nu o să pot uita niciodată senzația aceea, sentimentul acela, pentru că m-am îngrozit un eveniment suprapus cu emoție. Însă nu mai țin minte milioane de imagini pe care le-am văzut în viața mea, care au fost doar evenimente. Dar fiind liniștit, nici frică, nici bucurie maximă, nu le-am ținut minte. Fraților, când cineva ne supără, este o emoție la mijloc. Dumneavoastră vă așteptați ca eu să uit când cineva m-a supărat? Păi, înseamnă că credeți despre mine că mi-am cam pierdut memoria. Cum credem noi că a ierta înseamnă a uita? Ascultați-mă, când iertăm, nu uităm. Eu nu pot să uit că întâlnindu-mă cu dumneata, mi-ai zis un lucru urât. Cum te aștepți ca să uit? Păi, crezi că nu mai sunt în toate facultățile? Noi trebuie să iertăm ca un act de voință. Noi hotărâm să iertăm, dar nu avem cum să uităm. În memoria noastră rămâne evenimentul. Dacă cineva ne întreabă, mai ții minte de ce ți-a făcut ăla? Să-i spui, nu mai țin, Domnule, minte. Și noi credem că asta e iertare deplină. Fraților, noi nu putem să uităm ce ni se întâmplă în viață. Credeți că eu peste o jumătate de an o să uit că am fost la sacramento? Păi dar cum să uit? Sunt un om normal? Sunt întreg la cap? N-am cum să uit că am fost la sacramento. Noi exagerăm cu iertarea și ni se pare că a ierta înseamnă a uita. Noi ținem minte ce ni s-a întâmplat în viață, mai ales lucrurile care ne-au durut, care ne-au ofensat. Noi trebuie să iertăm, nu ținând cont de sentimentele noastre, că emoțional niciodată nu vei simți să ierți. Emoțional niciodată nu vei simți să ierți, dar nu gândi cu inima, că oamenii înțelepți gândesc cu mintea. Inima nu e să gândești cu ea. Oamenii trebuie să gândească cu mintea. De aceea nu-ți folosi sentimentele când te gândești dacă ieri sau nu. Că la nivel sentimental ești foarte bulversat, ești foarte indignat, ești foarte frustrat. Și dacă ții cont de emoție, emoția se numește în îndrăgostire pasiune. Așa se nenorocesc multe fete, confundând emoția asta, pasiunea, cu dragostea. Dragostea e un principiu, e o alegere, pasiunea e un sentiment. A venit și a plecat. Păi pot eu să iert în funcție de sentimentele mele? Păi dacă e după sentimentele mele, el strâng de gât. Dar Biblia ne spune, cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu spune, cum te-am iertat eu pe tine, iartă-l și tu pe fratele tău. Iartă-ți soția, iartă-ți copilul, iartă-ți părintele, trăiește în iertare, dar nu simt, dar tu nu trebuie să faci ce simți, că noi nu suntem simțitori, noi suntem credincioși, noi trebuie să credem cuvântul care ne poruncește să iertăm. Fraților, nu iertați în funcție de ce simțiți, iertați în funcție de porunca lui Dumnezeu care spune să iertați, iar dacă nu simțiți să iertați, treceți peste ce simțiți și iertați din mintea care conține cuvântul lui Dumnezeu. În felul acesta vom fi niște oameni care ne vom obișnui să iertăm fără să ținem cont de simțămintele noastre. Fraților, simțămintele noastre, zona noastră afectivă, să știți că este ca vântul. Astăzi te trezești că îți place de cineva și la urmă nu mai poți să-l suporți. Vrei să-mi răspundeți de ce divorțează cineva după 2-3 luni? De marea lui dragoste sau marea ei dragoste? Cum vine asta? Dintre toate fetele lumii, ți alegi una și te căsătorești cu ea și după 2-3 luni nu vă mai potriviți la caracter. Auzi vorba. Păi cum, când ai făcut nunta, te-ai potrivit la caracter și acum nu te mai potrivești? Câtă încredere poți să ai în sentimente? Astăzi spui ce băiat de treabă și mâine îi spui m-am săturat de el. Ai avut vreodată un prieten care te-a înșelat și acum nu mai vrea să te vadă? Cum s-a întâmplat cu prietenia aia dulce, că ați mâncat de 200 de ori împreună? Și acum nici la Revelion nu vă mai spuneți Happy New Year. Nu putem să ne bazăm pe sentimentele noastre. Nu vă bazați pe sentimente niciodată. Ele sunt foarte flexibile, foarte subiective. Bazați-vă pe judecata sănătoasă. Rațiunea e întotdeauna aceeași. Este principială. 1 plus 1 fac 2 ori vara, ori iarna. E logic. Dar ce simți dumneata e foarte subiectiv. Nu ți s-a întâmplat să fii cu cineva în avion și acel cineva să spună, simt că e foarte cald și se dezbrac. Iar dumitale, adică scoate haina, dumitale nu ți-e cald. Păi acum te întreb, care are dreptate? Simțămintele noastre, nu te poți încrede în ele. Ce este iertarea? Iertarea este o alegere voluntară. Dacă nu alegi, nu ierți. Trebuie să-ți impui să ierți. Ți s-a întâmplat să te duci acasă de la serviciu și să fii foarte obosit și în seara e adunare? Nu e așa că dacă te încordezi, te duci la adunare, iar dacă îi spui minții, pot și să nu mă duc în seara asta, că nici alții nu vin joia sau miercurea. Și nu te duci. Un pic dacă îi dai de înțeles minții că se poate fără, ea imediat iubește confortul. Nu e așa că poți să vii, chiar dacă ești obosit. De câte ori n-ai venit obosit la biserică? Iar dacă ții cont de faptul că nu ești obosit, atunci ce om e ăla care nu-i obosit seara? Permiteți-mi să fac o paranteză. Nu ne-a intrat în cap că noi suntem obosiți că muncim. Ascultați-mă, noi nu suntem obosiți că muncim. Vă propun un experiment. Stați dumneavoastră pe scaun o zi întreagă. Eu vă dau să mâncați, eu vă aduc apă, eu vă încalți, eu vă descalți, eu fac totul. Nu mișcați un deget. Și veți constata că seara sunteți rupt de oboseală, vă culcați și dormiți 8 ore. Și eu spun, nu dormi că n-ai fost la lucru. Oamenii lui Dumnezeu, noi nu suntem obosiți seara că am muncit. Noi suntem obosiți seara pentru că ne consumăm energia existând, nu muncind. Te duci în vacanță, nu dormi noaptea? Nu ești obosit seara? Dar de ce ești obosit? Că toată ziua stai la soare. Iertarea este necondiționată. Să nu mai condiționezi iertarea niciodată și mai ales cu tovarășul de viață. Te iert dacă. Asta se numește manipulare. Dacă Dumnezeu ne-ar spune te iert dacă, cum ar fi? Fraților, noi trebuie să ne disciplinăm. Nu trebuie să spunem că așa suntem noi, că dacă noi suntem răi, trebuie să ne schimbăm. Iertarea este morală și este sinceră. Iertarea este necesară. Iertarea este liberă, nu se impune. Nu poți obliga pe nimeni să te ierte. Sunt persoane care poate chiar acum se gândesc la următorul lucru. Frate Luigi, cineva i-a supărat pe mine. M-am dus și mi-am cerut iertare. Și nu vrea să mă ierte. Și de o jumătate de an nu pot să iau cina că nu vrea să mă ierte. Ascultă-mă, dragul meu. Trebuie să gândești cu mintea. Uite cum. Ceea ce poți face, ceea ce poți controla dumneata ca om, este să te duci și să-i spui, omule, regret că te-am supărat. Crede-mă că îmi pare rău, nu mai pot să dau timpul înapoi, dar tot ceea ce pot este să spun că mă simt vinovat și te rog frumos să mă ierți. În clipa aceasta, că te iartă sau că nu te iartă, ești liber. Nu poți să spui liniștea dumitale în mâna unui om care se joacă de a uite alba nu e neagra. Dacă el nu vrea să te ierte, asta nu înseamnă că restul vieții devii frustrat și că ești robul lui. Scriptura ne spune că dacă te duci și îți ceri iertare, poți să te întorci și să-ți aduci darul la altar. În momentul în care îți ceri iertare, ești liber de vinovăția pe care o ai față de fratele. Iertarea nu este sinonimă cu împăcarea. Permiteți-mi să introduc un element complicat. Iertarea nu înseamnă împăcare. De dimineață vă spuneam ceva despre un punct care sunt eu sau ești dumneata. În jurul punctului e un cerc, care e familia restrânsă. În jurul cercului mic e un cerc mai mare. Astea se numesc cercuri concentrice, adică cercuri în cercuri. Cercul mai mare este familia extinsă. Cercul și mai mare sunt prietenii. Cercul și mai mare sunt vecinii. Cercul și mai mare sunt frații de la biserică. Cercul și mai mare sunt colegii. Cercul și mai mare sunt cunoscuții. Care e diferența între aceste cercuri față de punct? Nivelul de relație. Toți au relație cu punctul, dar e diferită intensitatea. Cu unii vorbești în fiecare zi, cu cine vorbești în fiecare zi? Cu familia restrânsă. Dar cu familia extinsă, nu vorbești în fiecare zi, vorbești odată la săptămână cu un verișor. Odată la lună, odată la an. Nu poți să vorbești cu soția odată la an. Soția e în alt cerc. Soția e în primul cerc. E înconjoară punctul. Dar cu un fost coleg, dar cu un fost coleg de armată, odată la 2-3-5 ani. Iată dar cum se exprimă în mod diferit relația. Ei, când noi iertăm pe cineva, noi nu suntem obligați să-l ținem la fel de aproape de noi ca și înainte. Pentru că dacă odată și-a dovedit lipsa de caracter și l-am iertat și l-am ținut tot în cercul ăla și dacă a doua oară din nou ne-a înșelat și l-am ținut tot în cercul acela, ascultați-mă, riscul ca și a treia oară să facă la fel e mare. Împingeți-l un cerc mai la margine, adică răriți-o un pic. Nu vă mai vindeți lui, nu-i mai spune secretele, nu-l mai lăsa să vă vină în casă ca să aibă ce trâmbița pe la colțuri. Am văzut-o și pe nevasta lui Luigi că... Am văzut și pe Luigi că s-a trezit pe la 11 ani în pijamale. Dacă vedeți că oamenii care sunt aproape de dumneavoastră sunt oameni care vă vând, oameni care n-au caracter, împingeți-i 2, 3, 4, 5 cercuri mai înspre margine, adică răriți-o un pic cu ei. Asta nu înseamnă că nu v-ați împăcat, ba da, v-ați împăcat. Asta nu înseamnă că nu i-ați iertat, ba da, i-am iertat. Dar asta înseamnă că prietenia noastră e periculoasă pentru mine, de aceea eu trebuie să mă protejez. Mai răruți că e mai drăguț. Însă această îndepărtare nu poate să fie la nivelul trec pe lângă om și nu-l salut. Ascultați-mă, un om al lui Dumnezeu nu-și va permite niciodată, în afară de diavolul, să nu salute pe un muritor cu care se întâlnește. Spune-i pace. Dacă nu vrei să mergi cu el la o cafea, că apoi te bârfește spunând că ai băut cafeaua nu știu cum, atunci nu merge, dar de salutat trebuie să-l saluți. Este fratele tău și ai obligația să-l saluți. Însă sunt oameni cu care poți avea o relație mai strânsă, care te inspiră, care te ridică, care te încurajează și sunt oameni care pur și simplu când te desparzi de ei, a bârfit jumătate din biserică, a aruncat tot gunoiul lui în viața dumitale și pur și simplu două săptămâni nu mai prostii visezi și nu mai poți să vezi pe nimeni în adunare că pe toți i-a pictat ca pe niște demoni. Ascultă-mă! Spune-i pace și spune-i am sorry, mă grăbesc, am programul încărcat astăzi. Nu are rost să stai lângă niște oameni care pur și simplu te transformă într-un coș de gunoi pentru ei. Nu lăsa pe nimeni să strice inima. Nu lăsa pe nimeni să spună că frații dumitale, copiii Domnului, sunt niște oameni răi. Nu-i lăsa pe nimeni să facă asta. Dacă se apucă cineva să zbârfească pe cineva, spune următorul lucru. Dacă ai curaj, spune-i, crede-mă că nu mă așteptam la tine să spui lucrurile astea. Dacă nu ai curaj, spune-i, mă, iartă-mă, sunt foarte grăbit, trebuie să plec. Dar oricum, nu sta cu un om care îți murdărește inima. Pentru că cu inima aceasta murdară vei merge acasă. Cu inima aceasta murdară va trebui să te rogi. Cu inima aceasta murdară va trebui să vii să cânți. Nu-ți permite să fii un astfel de om. Ai problemele dumitale. Nu lăsa pe nimeni să te murdărească. Nu lăsa pe nimeni să picteze pe frații din adunare ca fiind niște oameni răi. Îți mai aduce aminte că prima oară când ai venit în biserică toți erau îngeri. Te întreb, cum s-au schimbat până acum? Cine s-au schimbat, frații sau dumneata? Aș vrea să mă apropii de încheiere, spunând în al șaptelea lucru, cum trebuie înțeleasă iertarea din perspectiva lui Dumnezeu. Iertarea sau cererea iertării este ușa deschisă spre părtășia cu Dumnezeu. Este imposibil să ai părtășie cu Dumnezeu dacă ești în conflict cu fratele tău. Asta spune Evanghelia. Sunt oameni care pur și simplu au o grămadă de dușmani, dar dușmănii declarate. Toată adunarea știe că nu se văd și nu se salută. Și vin în biserică și plâng la rugăciune. Eu nu cred în lacrimile acelea, orice mi-ați spune. Scriptura spune următorul lucru. Cum îl iubești tu pe Dumnezeu pe care nu l-ai văzut în viața ta, iar pe omul ăsta cu care mănânci pâine în adunare de 20 de ani, te rogi cu el, nu poți să-l vezi. Fraților, dacă am ajuns cu pocăința noastră acolo, credeți-mă că trebuie să ne pocăim. Asta nu-i pocăință. Nu poți să ai relație cu Dumnezeu spirituală dacă nu ai o relație normală cu fratele. Nu-ți cer să fii prieten cu el. Nu poți fi prieten cu toată adunarea. Dar frate, cu toată adunarea trebuie să fii. Dacă ai o problemă cu cineva, trebuie să-ți rezolvi problema. Nu-ți poți permite să rămâi cu problema nerezolvată și spui că te duci și te rogi lui Dumnezeu. Păi n-ai citit în Scriptură unde spune dacă ți-aduci darul la altar și ți-aduci aminte că fratele are ceva cu tine, du-te și te împacă cu fratele, că el nu vrea să se împace. Nu poți controla pe fratele, dar te poți controla pe dumneata. Du-te și cereți iertare, du-te și încearcă să te împaci. Fă tot ce poți. Biblia spune trăiți în pace cu oamenii cât atârnă de voi, nu cât nu atârnă. Eu nu vă pot controla pe dumneavoastră, dar pe mine mă pot controla. Eu trebuie să vin să spun fraților, vă rog frumos să mă iertați, îmi pare rău, am făcut o greșeală, n-am fost foarte atent, îmi cer iertare, acum acordați-mi iertarea. Dar dacă nu vreți să mă iertați, vă întreb ce aș putea să fac mai mult? Să vă cumpăr iertarea? Mi-am făcut datoria, mi-am cerut iertare, m-am smerit. Înțelegerea iertării este următoarea, nu te duce la Dumnezeu înainte să te duci la oameni ca să-ți ceri iertare. La cina Domnului unii oameni procedează în felul ăsta. Știu că au ceva cu cineva din adunare și se duc și se împărtășesc cum? Se duc înaintea Domnului și spune așa, Doamne, iartă-mă că i-am greșit lui cutare. Poți un pic să mă suferi? Du-te la cutare și spune asta, nu lui Dumnezeu. mai întâi te duci la cutare și îi spui, frate, iartă-mă, frate cutare, iartă-mă că te-am supărat. Și după ce ți-ai rezolvat problema cu fratele, spune Scriptura, te duci la altar și îți rezolvi problema cu Dumnezeu. E ușor în fața Domnului să spui, Doamne, iartă-mă că i-am zis la sora și la fratele nu știu ce. Lui Dumnezeu trebuie să-mi ceri iertare într-o problemă care o privește pe sora. Sora se și miră de mine că întind mâna spre păhărel, se uită la mine și se miră. Zice, Doamne, cum se împărtășește omul ăsta înainte să vină să spună iartă-mă, să ne rezolvăm problema? Ascultați-mă, nu ieftiniți pocăința, că Dumnezeu este aspru. Nu vă jucați cu pocăința, că pocăința este un lucru duhovnicesc. Rezolvați-vă relațiile cu oamenii oricât de tare vă lovește în orgoliu și în personalitate. Mergeți la fratele și oricât de umilitor este, spune, frate, iartă-mă. După aceea du-te la Dumnezeu și spune-i, tată, iartă-mă. David spune, împotriva ta, numai împotriva ta. Sunt păcate când păcătuim numai împotriva lui Dumnezeu, dar sunt păcate relaționale când păcătuim în fața fraților. Iertarea trebuie să fie personală. Biblia spune, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. O să-mi permit să vă spun ceva. Probabil că o să-mi iau un minut. Sunt oameni care se ridică în adunarea generală, adică în public, și spun așa, mai ții minte? Și de față cu toții spun un lucru pe care nu ți l-a spus niciodată singur. Ascultați-mă, nu-ți poți permite să faci asta, asta este măcelărie. Biblia spune, singur, du-te la fratele și dă-i ocazia să se corecteze. Spune, frate, vrei să vii un pic? Nu un pic, te rog. Trage-l un pic deoparte să n-audă nimeni. Nimeni. Onorează reputația lui. Dă-i ocazia să-i spui ce ai împotriva lui. Dă-i ocazia să-și ceară iertare. Iar dacă și-a cerut iertare, e gata. Scriptura spune următoarele cuvinte. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te între el și tine singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dă-i ocazia să se corecteze fără să știe alții. Ascultă-mă, nu-l face de rușine. Nu spune în public prima oară. Biblia spune, dacă nu-l poți câștiga, mai ia încă, câți? 2 sau 3. Toată adunarea, nu toată adunarea, mai ia 1, 2, 3, ca să-i fie rușine de 2, 3. Și dacă nici de 2, 3 nu e rușine, atunci te poți ridica în adunarea generală să-l faci de râs față de toți. Cum se numește omul care se ridică direct în adunarea generală? Ascultați-mă puțin. Ori nu știe, nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, nu pricepe, ori este rău intenționat și vrea să-l expună, să-l facă de rușine în adunare. Oricum omul ăla trebuie mustrat serios. Fraților, noi trebuie să ne protejăm relațiile. Uitați-vă la un om care o viață întreagă se luptă să aibă o reputație în fața cunoscuților lui. Și vii dumneata după 30, 40, 50 de ani de viață, s-a luptat și el ca dumneata, are și el o reputație, are și el o familie, are și el nevoie de respectul comunității. Și dumneata în văzul tuturor, pentru prima oară, în loc să-i spui lui, spui la toți frații, fraților, ăsta e un mincinos că m-a mințit. S-ar putea o singură dată în viață să fi mințit omul ăla, dar ascultătorii n-au de unde să știe că o dată în viață. Ei cred că el bea minciuna ca pe apă. Și dintr-o dată omul acela va deveni de râsul bisericii. Ce va face? Nu va mai veni la biserică, asta se mută la numărul 2. Din cauza dumitale. Așa a făcut Dumnezeu când te-a iertat? L-a chemat pe diavolul să spună, uite-te și la banditul ăsta? Ascultați-mă, dacă la vârsta asta nu gândim biblic, vreți să-mi spuneți când vom gândi? Trebuie să iubim pe frați, indiferent de ce simțim față de ei. Trebuie să le dăm onoarea și oportunitatea fraților să se corecteze între ei și noi și trebuie să nu-i facem de rușine în public. Asta este responsabilitatea noastră în fața lui Dumnezeu. Care sunt condițiile iertării? În 30 de ani de căsătorie, uneori m-am uitat spre tovarășul meu de viață, supărat de cine știe ce, real sau ireal, că oamenii se supără din ce li se pare câteodată, și m-am întrebat, ce face? Nu spune sori, ce tot face? Ce așteaptă? Nu spune sori și am tot stat, mi-ar fi plăcut să spună, știi ce, iartă. Am fost un pic neatentă, mă gândesc de câte ori o fi așteptat ea săraca de la mine și eu nu știu, că eu știu numai ce știu eu. Ce vreau să spun este următorul lucru. Iertarea are totuși condiții. Și care sunt condițiile? Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Așa spune Evanghelia lui Dumnezeu. omul care a greșit trebuie să vină să spună iartă-mă. Să știți că există și excepții, ăsta e principiul. Există și excepții, cineva nu va veni niciodată. Iartă-l, că mai bine plătești să-l ierți decât să te chinui o viață întreagă, că el nu vine. Nu vine din motive pe care nu vreau să le spun. Apoi, vinovatul trebuie să îi pară rău, vinovatul trebuie să-și ceară iertare, nedreptățitul trebuie să aibă milă. Dacă a venit să-și ceară iertare, dă iertarea. Ai milă de el, chiar dacă e un om rău. Nu-i treaba dumitale să corectezi pe cineva și să-l faci din rău bun, că nu poți. Fă-ți doar datoria și iartă-l, că așa a făcut și Dumnezeu cu dumneata. Fii bun. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea. Nu uita lucrul ăsta. Când am fost un păstor mai tânăr decât sunt acum, am exagerat cu dreptatea. Eram foarte drept și foarte exigent. Anii au trecut și un pic m-am schimbat. Nu mai sunt la fel de drept ca altă dată, în sensul că am adăugat multă dragoste, multă milă, multă compasiune și multă înțelegere în dreptatea aceasta. Cu dreptatea să știi că poți tăia capul cuiva. Hristos pe noi ne poate măcelări într-o clipă dacă își folosește dreptatea. Doar dreptatea. Dar Hristos alături de dreptate pune dragostea Lui. Prin dreptate urăște păcatul din noi, dar prin dragostea Lui pe noi, păcătoșii, ne iubește și ne iartă. Încearcă să fii echilibrat atunci când cineva te-a supărat. Dacă ești foarte supărat și cineva vine să-ți vorbească, nu accepta discuția cu el. Și spune-i așa, îmi cer iertare că acum nu vreau să stau de vorbă cu tine din următoarele motive. Sunt foarte supărat, emoțional sunt foarte bulversat. Dacă accept o discuție, voi fi foarte aspru și nu vreau să fiu aspru cu tine că ești fratele meu. Te rog, dă-mi ocazia până mâine să mă liniștesc, să mă rog, mâine mă întâlnesc cu tine, bem o cafea și stăm de vorbă. Același lucru fă-l cu soția. Nu vorbi când ești foarte, foarte, foarte agitat, că această agitație se va exprima în cuvinte. Vei spune cuvinte pe care mâine când te liniștești le vei regreta. Nu vei mai vedea realitatea la fel, ci pur și simplu va fi mai albă, valurile se vor liniști, marea va deveni din nou liniștită și totul va fi ok. Nu vorbi când ești prea mânios, pentru că toată mânia din suflet o pui în cuvinte și cuvintele va fi foarte aspre. Mâine îți va fi rușine de ce ai spus când ai fost mânios. Nu vorbi când ești mânios. Spune-i celui cu care vorbești, te rog, permite-mi să nu răspund. Lasă-mă să mă liniștesc, că nu pot vorbi în condițiile astea, eu sunt responsabil de ce spun. Iertarea trebuie să fie totală și veșnică. Eu știu situații în care au fost oameni din adunare care au știut împotriva unui membru din biserică ceva. Și în ultimii 10 ani n-au zis nimic, dar după 10 ani omul ăsta este propus să intre în comitet. Și știți ce face? Și-a adus aminte ce a făcut ăsta acum 10 ani și se duce la păstor și spune, ăsta nu poate fi ordinat. De ce? Păi uite ce mi-a făcut acum 10 ani. Și 10 ani unde ai fost? În vacanță? În 10 ani n-ai putut să-ți rezolvi problema? Sau ai așteptat cu un glonț ascuns cine apare în comitet, vrei neapărat ca locul ăla să rămână liber? Fraților, astea sunt niște mișelii care nu sunt compatibile pentru oamenii lui Dumnezeu. Dacă ai ceva împotriva fratelui tău, du-te la el, spune între tine și el și nu-l aștepta până intră în comitet ca să-l oprești pentru o greșeală de acum 10 ani. Astea nu sunt lucruri care reflectă integritatea. Beneficiile iertării. Uitați ce spune Dumnezeu. Ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. În grecește expresia sună cam așa. Iartă-mă de datoria mea după cum eu am iertat de datoria ta. Dumnezeu spune, iartă-i pe oameni de datoriile lor cum eu te-am iertat pe tine de datoria ta. Nu mai imaginați-vă cât de rău este un om care cere iertare de la Dumnezeu în timp ce el nu oferă. Te duci diseară acasă și înainte să te culci, la fel ca mine o să te rogi. Că probabil astăzi ți-o fi scăpat ceva. N-ai fost desăvârșit. Și îi vei spune, Doamne iartă-mă, te întreb, ce fel de om ești? Ce fel de conștiință ai? Dacă dumneata ceri iertare de la Dumnezeu în timp ce l-ai expediat pe cel care a venit să-ți ceară iertare, crezi că Dumnezeu nu știe asta? Dă iertare oamenilor, dă iertare soției, dă iertare rudelor. Cea mai mare, cea mai complicată relație e relația cu rudele, familia extinsă. Un cumnat, mai ales, iertați-mă să nu zic ceva de soacră, dar nu eu-s vinovat că stau lucrurile așa cum sunt. N-am inventat eu nici soacrele, nici relația stricată cu ele, dar sunt oameni care au probleme cu soacrele, au probleme cu părinții fetei, cu părinții băiatului, au probleme cu unchii, cu nepoții, cu moșteniri, cu nu știu ce cuvinte. Oamenii ai lui Dumnezeu, nu mergem spre cer cu aceste indignări și cu aceste adversități. Este nevoie de iertare, trebuie să ne curățim de mâniile noastre. Nu ne putem permite să punem capul pe pernă în timp ce știm că avem o problemă pe care nu am făcut tot ce depinde de noi ca să fie rezolvată. Noi suntem oamenii lui Dumnezeu, noi trebuie să avem o viață curată. Beneficiul iertării nu este doar iertarea lui Dumnezeu, este și bunăvoința lui Dumnezeu. Închei pentru că deja mi-am propus să nu trec 15 minute peste program, dar așa s-a întâmplat, sper să mă iertați. Aș vrea să vă spun o întâmplare pe care am citit-o într-un ziar. O musulmancă tânără era cu fratele ei și mergea de undeva de la o petrecere înspre casă. Și dintr-o dată, dintr-un tufiș, au sărit câțiva indivizi peste ei, pe el l-a lovit și pur și simplu a rămas inconștient acolo, iar unul dintre ei a violat-o pe tânără. Nu uitați, un eveniment suprapus cu emoție. Fata aceasta a trecut printr-o perioadă foarte grea. Era o fată inteligentă, o fată frumoasă, a ajuns să fie doctoriță, să fie medic, a ajuns să-și profeseze meseria aceasta într-un spital și într-o zi a fost adus un bărbat lovit de o mașină. Era inconștient, era într-o stare gravă, fusese zdrobit aici în zona toracelui și ea l-a recunoscut în omul ăsta inconștient pe bărbatul care a batjocorit-o. Ea a trebuit să se îngrijească de acest pacient, să aibă grijă de el. Și simțămintele ei au fost următoarele. Astăzi, în sfârșit, este clipa să mă răzbun. Să mă eliberez de toată rușinea, de toată mizeria pe care omul acesta a pus-o pentru întotdeauna în viața mea. Și de 1000 de ori a trecut prin cap să facă o grămadă de lucruri care puteau fi făcute, să ia oxigenul pentru o clipă, să ia medicamentele pentru o clipă sau orice altceva ce se poate face în tehnologia medicală. Însă, pe de altă parte, Duhul lui Dumnezeu prezent în mintea ei a spus, tu nu poți să faci lucrul ăsta, tu trebuie să-L ierți. S-a luptat între aceste două tendințe, una de la Dumnezeu, una din firea ei. Omul peste câteva zile și-a revenit, a început să progreseze în convalescența lui și la un moment dat s-a făcut suficient de bine ca să se apropie de momentul când să plece acasă sănătos. Ea a prins un moment când a fost doar cu el și i-a spus, în perioada aceasta m-ai văzut de multe ori. Încearcă să-ți aduci aminte, m-ai mai văzut vreodată în viața ta în afară de spital, mă recunoști? Bărbatul s-a uitat la ea și a spus, nu te-am văzut niciodată în viața mea. Încearcă să-ți aduci aminte, a spus ea, nu te-am văzut niciodată în viața mea. Și atunci el a întrebat, mai ții minte în data cu tare că ai batjocorit o fată? Eu sunt fata aceea. De sute de ori în aceste câteva zile cât ai stat aici, mi-a trecut prin minte să mă răzbun. Însă pentru că îl cunosc pe Iisus, te-am iertat. Omul acesta a fost șocat. El era un musulman, nu înțelegea deloc principiul acesta, însă în ziarul acela, care era un ziar creștin, am citit că omul acela s-a pocăit. A fost foarte impresionat de gestul acestei fete, care trebuie să acceptăm, trece dincolo de orice imaginație. Să iubești pe cineva care a pus în viața ta atâta mizerie pentru întotdeauna. Stimate surori, dragi frați, probabil că niciunul dintre noi nu avem așa de mult de iertat de la cineva care ne-a nedreptățit. Poate sunt în jurul nostru oameni neatenți, oameni neduhovnicești, oameni răi, oameni care ne jignesc pe noi sau membri ai familiilor noastre, oameni care ne fură, ne nedreptățesc, oameni care ne provoacă durere. Noi nu-i putem controla pe ei să nu mai facă lucrurile astea în niciun fel, dar ne putem controla pe noi să procedăm cum a procedat Domnul care a murit pentru noi și ne-a învățat cum să trăim. În această noapte, fiecare dintre noi putem pune mâinile pe piept pentru întotdeauna, fără să ne mai trezim mâine. Nu vreau, în ziua judecății lui Dumnezeu, să mi se spună, du-te de la mine, că nu te-am cunoscut, pentru faptul că emoțional sunt supărat pe dumneata, că nu mi-ai dat respect, sau pentru că m-ai bârfit, sau pentru că ai zis ceva de soția mea, sau de familia mea. În seara aceasta depinde de mine să aleg să iert, oricât de tare emoțional sunt lovit și afectat. Conștiința mea luminată de Duhul Sfânt alege să te ierte. Aș vrea să te rog și pe dumneata, gândește la lucrul ăsta. Nu știu cine ești, nu știu ce probleme ai, nu știu trecutul, dar foarte probabil că în trecutul dumitale sunt oameni care te-au devastat, oameni care te-au nedreptățit foarte tare și sunt oameni pe care nu-i poți suferi, oameni împotriva cărora ai ceva. Aș vrea să te gândești cât de mulți sunt oamenii ăștia. Am fost implicat odată într-o conferință, când cineva din Anglia, eram în România, eram în seminar, a venit și ne-a ținut un seminar despre iertare. Și la sfârșit a spus, vreau să vă aduceți aminte de câți oameni sunt în viața dumneavoastră împotriva cărora aveți ceva. M-am gândit și n-a fost niciunul. Am crezut că n-am nimic cu nimeni. Și el a spus, o să ne așezăm pe genunchi, o să ne luăm 15 minute și o să rugăm pe Duhul Sfânt să ne aducă aminte. Și în cele 15 minute am identificat 18 oameni cu care în sufletul meu aveam ceva, dar era undeva în trecutul mai îndepărtat și am uitat de lucrurile astea. Și el a spus următoarele cuvinte. Te rog pe rând, pe fiecare alege să-l ierți. Și spune-i, Doamne, îl iert, te rog frumos să-l ierți și tu și să-l lași liber. M-am simțit așa de bine și așa de ușurat după rugăciunea aceea. Aș vrea să te invit în seara aceasta, s-ar putea să nu găsești pe nimeni. Aș vrea să te invit în seara aceasta să îți cormonești memoria și probabil că ai rude îndepărtate, oameni din familia extinsă sau restrânsă, probabil vecini, frați din adunare, împotriva cărora ai ceva și ești mânios pe ei. Aș vrea în seara aceasta să nu pleci așa de aici. Dumneata știi că Dumnezeu nu apreciază o astfel de inimă. Nu te apreciază că ești rău și neiertător. Nu te apreciază că ești mânios și răutăcios. Știi asta la fel de bine ca mine. Nu te lăsa condus de mânie și de sentimente. Lasă-te condus de Duhul lui Dumnezeu și de o conștiință luminată de Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă provoc să stăm înaintea Domnului în rugăciunea aceasta și să ne asigurăm că nu avem nimic împotriva nimănui. Iar dacă cineva ne-a iertat, îl iertăm și ne ducem acasă și punem capul liniștit pe pernă. Iar dacă Domnul va veni la noapte, ceea ce eu am putut controla, am făcut atâta cât am știut. Restul, fiecare va da socoteală de faptele lui. Dar în ceea ce mă privește pe mine, eu mi-am făcut datoria în fața propriei mele conștiințe și în fața lui Dumnezeu. Poporul Domnului, haideți să stăm înaintea Domnului în rugăciunea aceasta. Amin.
1: Nu este o binecuvântare mai mare decât aceea de a ne lăsa inimile umplute de Cuvântul Sfânt și a lăsa Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne ajute să facem schimbările necesare. Vă îndemnăm să rămâneți conectați pe Radio Armonia și să ascultați ceea ce colegii noștri au pregătit pentru momentele ce urmează.

0: O oportunitate de a ne apropia de cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul Sfânt le-a turnat în inima fratelui pastor Livius Percy, gânduri ce ne vor fi prezentate în minutele ce urmează. Haideți să facem liniște în ființele noastre, să putem strânge cuvântul în inimile noastre, cuvânt ce ne va ajuta să rămânem tari în credința și nădejdea noastră.
1: În studiul nostru din cartea lui Daniel, ajungem astăzi la un capitol care îl descrie pe împăratul Nebucadnețar la apogeul puterii sale. Și Dumnezeu îi vorbește iarăși lui Nebucadnețar, dar nu ca să-i descopere tainele viitorului, ci ca să dea pe față și să condamne tainele din inima împăratului. Era inima lui plină de mândrie și Dumnezeu îl pedepsește aspru. Mândria este urâtă de Dumnezeu. Și atunci când mândria se cuibărește în inimile noastre, suntem pe un teren foarte alunecos, pentru că mândria merge înaintea căderii. Ce putem învăța din greșelile lui Nebucadnețar? Ce putem învăța din căința lui? Ce putem învăța de la Daniel? Veniți să citim cuvântul lui Dumnezeu din cartea prorocului Daniel, capitolul 4, de la versetul 18 la versetul 37. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul Nebucadnețar. Tu, Belșațar, tâlcuiește-l, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să mi-l tâlcuiască. Tu însă poți, căci ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți. Atunci Daniel, numit Belșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis: Belșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea. Și Belșațar a răspuns: Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrăjmașii tăi și tâlcuirea lui pentru potrivnicii tăi. Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic încât i se înălța vârful până la ceruri și se vedea de la toate capetele pământului, copacul acesta cărui frunză era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru toți, sub care se adăposteau fiarele cât puternic încât i se înălța vârful până la ceruri și se vedea de la toate capetele pământului, copacul acesta cărui frunză era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru toți, sub care se adăposteau fiarele câmpului și în ramurile căruia își făcea

0: Ia-ți copacul și nimiciți-l, dar trunchiul cu rădăcinele lui lăsați-le în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă, în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roa cerului și să stea la un loc cu fiarele câmpului până vor trece 7 vremuri peste el. Iată tâlcuirea acestui fapt, împărate, iată hotărârea celui prea înalt care se va împlini asupra domnului meu împăratul. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vei fi udat de roa cerului și 7 vremi vor trece peste tine până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămânea ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas s-a pogorât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremi până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roa cerului, până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică: ce faci? În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mi s-au dat înapoi. Sfetnicii și mai marii mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Amin.
1: Au trecut 100 și aproape 80 de ani de la o bătălie care a schimbat cursul istoriei în Europa. Napoleon a fost un om mândru și ambițios. Era mic de statură, dar asta nu l-a împiedicat să aibă ambiții mari. Și toată Europa a fost adunată împotriva lui la Waterloo. Comandantul armatelor engleze era Wellington. Și înainte de bătălia de la Waterloo, Napoleon l-a chemat pe șeful lui de stat major și a început să-i spună cum vor amplasa trupele. Și a spus: vom pune infanteria aici, vom pune cavaleria dincolo, punem artileria pe dealul cutare și la sfârșitul zilei Anglia va fi la picioarele Franței, iar Wellington va fi prizonierul lui Napoleon. Șeful de stat major al lui Napoleon i-a spus: majestate, nu trebuie să uităm un lucru, că omul propune, dar Dumnezeu dispune. Și Napoleon s-a umflat puțin în pene și a spus: domnule, nu uita, aici Napoleon propune și Napoleon dispune. Și Victor Hugo, care descrie scena acestei bătălii de la Waterloo, spune: din momentul acela, bătălia de la Waterloo a fost pierdută, pentru că Dumnezeu a trimis ploaie și grindină, așa încât trupele lui Napoleon

0: N-au putut să manevreze cum au plănuit, iar seara, după luptă, Napoleon era prizonierul lui Wellington, iar Franța era la picioarele Angliei. Este un păcat care stă la rădăcina tuturor păcatelor. Și păcatul acesta este păcatul mândriei. A fost un arhanghel strălucitor, luceafărul strălucitor de dimineață. Și într-o zi, arhanghelul acesta a spus: de ce n-aș fi și eu ca Dumnezeu? Voi fi ca Dumnezeu. Mândria a crescut în arhanghelul acesta și atunci a fost pedepsit și de atunci mânia și mândria este ceea ce îl motivează. Și arhanghelul acesta strălucitor a devenit un demon. Mândria duce înaintea căderii. Și am citit în dimineața aceasta despre un împărat mare, un împărat a cărui putere a atins apogeul. Și când era la culmea puterii sale, atunci și mândria i-a ajuns la culme. Și Domnul urăște mândria. Aș vrea să vă citesc câteva versete din Proverbe care ne arată care este atitudinea Domnului față de mândrie. Proverbe, capitolul 6, versetul 16 și 17. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași sunt primul din listă. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat și așa mai departe. Dar primul lucru în lista lucrurilor pe care le urăște Domnul este ochii trufași, adică ochii mândri. Proverbe, capitolul 8, versetul 13. Frica de Domnul este urârea răului, trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă. Iată ce urăsc eu, zice Domnul. Iarăși, trufia și mândria, urâte de Domnul. Capitolul 11, versetul 2. Când vine mândria, vine și rușinea. Și înțelepciunea este cu cei smeriți. Capitolul 16, versetul 5. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului, hotărât. Ea nu va rămâne nepedepsită. Proverbe 16 cu 18. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Iar apostolul Iacov, în Noul Testament, în capitolul 4, versetul 6, rezumă de fapt tot ce ne spune Vechiul Testament și spune: Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. A fost Nebucadnețar un om mândru. Și în dimineața aceasta aș dori să luăm câteva lecții de la Nebucadnețar. Omul înțelept, spune proverbul, învață din greșelile altuia. Și ar vrea să fim oameni înțelepți. Pentru că nebunii nu învață nici din greșelile lor. Și haideți, ca niște înțelepți, să privim cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Primul lucru pe care vreau să-l vedeți la Nebucadnețar este superficialitatia pocăinței lui. În capitolul 2 citim despre visul lui Nebucadnețar și după ce Daniel îl descopere, care a fost reacția lui Nebucadnețar? Uitați-vă în versetul 47 din capitolul 2. Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Domnilor. Și am zice, slavă Domnului, Nebucadnețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit. Cei trei tovarăși ai lui Daniel refuză să se închine statuii de aur pe care a înălțat-o Nebucadnețar. Sunt aruncați în cuptorul de foc și acolo, în mod miraculos, Dumnezeu îi salvează. Și când vede Nebucadnețar patru în cuptor, iarăși se pocăiește. Versetul 28 și 29. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Și am zice iarăși, Nebucanețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit. A avut milă Dumnezeu de Nebucanețar și i-a dat ocazii de pocăință. I-a dat una, i-a dat două, i-a dat trei. I-a dat ocazii în care să vadă toată măreția lui Dumnezeu. Și pocăința lui Nebucanețar a fost de fiecare dată nestatornică și superficială. Fiecăruia dintre noi, Dumnezeu ne dă ocazii de pocăință. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Omul nu ia seama. Dar Dumnezeu vorbește. Și ne cheamă pe fiecare la pocăință. Dumnezeu dă fiecăruia ocazii de pocăință. Dar cum răspundem la ele? Al doilea lucru. Nebucanețar a crezut că el este stăpân. Dar stăpân este Dumnezeu. Capitolul 4 este o scrisoare pe care Nebucanețar o scrie pentru tot imperiul său. Și Nebucanețar, după ce pătimește ce pătimește, după aceea ajunge să recunoască suveranitatea și stăpânirea lui Dumnezeu și spune așa în versetul 17: Cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, o dă cui îi place și înalță pe cel mai de jos dintre oameni. Nebucanețar vorbește aici din experiență proprie. Tatălui Nebucanețar, Nabopolasar, nu a fost de neam regesc. A fost un conducător militar, dar nu a fost de neam regesc. Și Dumnezeu i-a dat împărăția și Nabopolasar nu știe exact cum să-l numească pe Dumnezeu și nu știe despre cine vorbește. Dar într-o inscripție, iată ce spune: Nabopolasar, regele drept, păstorul chemat de Merodac, când eu, în micimea mea, fiul nimănui, am căutat cu credincioșie locurile sfinte ale lui Nebo și Merodac, domnii mei, când Merodac, cunoscătorul inimilor dumnezeilor din cerul și de pe pământ, a înțeles intenția mea, eu, cel neînsemnat, cel nebăgat în seamă de oameni, pe mine m-a rânduit pentru conducere. Spune Nabopolasar despre sine că a fost mic, un nimeni, nebăgat în seamă de oameni, pentru că n-a fost dintr-o familie regală. Și Dumnezeu, în suveranitatea lui, l-a rânduit să devină rege, l-a rânduit pe Nebucanețar să devină rege, dar Domnul este cel care conduce și nu Nebucanețar. Mândria se urcă la cap la orice om și cu cât ai mai mult succes, cu atât este mai mare ispita să te mândrești. Am avut și în România un Nebucanețar. Și a crezut că nici soarele nu răsare până când nu-i spune el. Și vai, vai, ce amarnic a fost sfârșitul. Ce rușinos, ce tragic. Și Dumnezeu i-a vorbit și lui de atâtea ori. A spus, noi irigăm și noi facem să plouă. Și Dumnezeu a zis, vreți ploaie? Vă dau ploaie. Atâta vă dau că nu o să aveți ce face cu ea. Și au fost inundații pe care n-a putut să le oprească fiul cel mai înțelept al poporului. Pentru că nu omul este stăpân, ci Dumnezeu este. Și în viața mea, de atâtea ori sunt și eu ispitit să mă mândresc. Ferește-ne, Doamne, ferește-ne de păcatul mândriei. Sunt amare lecțiile pe care ai să le înveți. Dumnezeu este stăpân. Și Dumnezeu care este stăpân îi mai dă lui Nebucanețar o șansă. Nu știu de ce și nu înțeleg. Mă uit în viața noastră. Mă uit în viața mea Și mă întreb de multe ori, Doamne, cum de mai ai răbdare cu mine? Cum de mai dai încă o șansă? Dumnezeul nostru este Dumnezeul dragostei, care îți mai dă încă o șansă. Îți mai întinde încă o dată mâna. Era Iuda în fruntea cetei de dușmani ca să-l aresteze pe Domnul Iisus. Și știți ce face Domnul Iisus? Îi mai dă o șansă lui Iuda. Îi spune, prietene, încă o șansă. Și unui împărat nebun de mândria lui, Dumnezeu îi mai dă o șansă. Îi vorbește într-un coșmar pe care l-are într-o noapte și vede în coșmarul acesta un pom. Un pom frumos, un pom enorm de mare. Așa de mare încât umplea tot pământul, vârful se urca până la ceruri, toate păsările cerului își făceau cuib în el, fiarele pământului se adăposteau sub el. Priveliște frumoasă. Și dintr-o dată vine un străjer al Domnului din cer și rostește o sentință împotriva copacului și spune, tăiați copacul și rupeți-i ramurile, scuturați-i frunza, risipiți roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui. Și-i tulburat Nebucadnețar și nu înțelege ce să fie oare visul acesta. Dumnezeu îi mai vorbește odată lui Nebucadnețar într-un coșmar de noapte. Și îmi place cum vine Daniel la el. Nu știu cum am fi mers noi la Nebucadnețar, dar îmi place tare mult de Daniel. Când vine la Nebucadnețar, vine și văd dragoste față de omul acesta. Îi păsa de Nebucadnețar. Era rău, era nemilos, era crud. Și totuși Daniel are dragoste față de Nebucadnețar. Spune, o împărate, dacă ar fi tălmăcirea visului acesta pentru dușmanii tăi, câtă dragoste avem și noi față de aceia care sunt nebucadnețari ai noștri? Cu câtă dragoste le vestim cuvântul Domnului? Au nevoie oamenii să audă cuvântul Domnului, un cuvânt care mângâie, un cuvânt care dă viață. Nu să fie un cuvânt tunător și care să-i înfricoșeze, ci să fie cuvântul Domnului care se revelează în toată dragostea sa. Și-i dă Domnului Nebucadnețar încă o șansă și vine Daniel la el și vine cu un cuvânt blând, dar un cuvânt ferm. De multe ori noi socotim că întârzierea judecății arată nepăsare din partea Domnului. Apostolul Pavel le spune în Roman capitolul 2, versetul 4, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? În 2 Petru capitolul 3, versetul 9, Apostolul Petru spune, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui așa cum cred unii. Și Dumnezeu are răbdare. Și de ce are răbdare? Pentru că voiește ca toți oamenii să vină la pocăință și nici unul măcar să nu piară. Are Dumnezeu răbdare și are bunătate și mai dă încă o șansă. Încă o șansă. Știi când va fi ultima ta șansă? Greu de spus. După ultima șansă vine judecata. Versetul 30 și 31. După ce vine Daniel la Nebucadnețar, după ce îi dă tălmăcirea visului, după ce are pentru el un cuvânt de îndemn și îi spune, împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale, trăiește neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți. Și poate că Domnul se va îndura de tine, poate că îți va prelungi fericirea. Nebucadnețar nu ia seama. Trecut un an de zile, după 12 luni, iarăși răbdarea lui Dumnezeu. Încă 12 luni îi mai dă timp lui Nebucanețar să se pocăiască. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis. Stă de vorbă Nebucanețar cu sine. Și când stăm de vorbă cu noi înșine, așa de frumos știm să ne periem. Așa de frumos știm să ne lăudăm. Stă de vorbă Nebucanețar cu sine și zice: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu? Ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele. Sunt eu, este puterea mea și este gloria mea. Și chiar în clipa aceea a venit Îngerul Domnului. La Muzeul Britanic este o inscripție babiloniană unde pe șase coloane sunt trecute realizările lui Nebucadnețar. Atât de mult a construit, atât de multe lucruri impresionante a făcut, încât șase coloane au umplut cu toate construcțiile pe care le-a făcut el. Zidurile Babilonului erau înalte de 116 metri. Asta este cât o clădire cu 40 de etaje. Erau late la vârf de 26 de metri. Patru care puteau să meargă paralel și chiar aveau concursuri de care pe zidul Babilonului. Pentru că Babilonul era construit ca și o cetate pătrată cu latura de 24 de kilometri, 15 mile. Enorm de mare. 2 milioane de oameni locuiau în Babilon. Și prin oraș trecea râul Eufrat, era canalizat, făceau irigații, aveau grădini suspendate, aveau livezi și Babilonul în perioada de asediu putea să-și asigure toată mâncarea necesară pentru 2 milioane de oameni. Nu-i de mirare, într-un fel, că Nebucadnețar se uită la Babilon și se umflă puțin de mândrie. Nu este acesta Babilonul pe care l-am făcut eu? Dar mândria merge înaintea căderii. Și momentul în care Nebucadnețar se laudă înaintea sa cu toate grozăviile pe care le-a făcut, în momentul acela nu sfârșise încă vorba aceasta și un glas s-a pogorât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Și a făcut totul pentru sine, nu? Le-am făcut pentru lauda slavei mele. Și vine îngerul din cer și spune: punct. Ți s-a luat împărăția. Și s-a petrecut cu Nebucadnețar ceva foarte ciudat. Istoricii, mai ales din antichitate, au evitat întotdeauna să vorbească despre aspectele mai întunecate ale personalității vreunui conducător. Trebuiau să scrie o istorie revizionistă, nu? O istorie în care să spună numai faptele bune, să laude pe împărat fără să arate defectele lui. A fost un istoric antic, Berosus, care spune că Nebucadnețar, după o domnie de 43 de ani, după ce a construit un anumit zid, Nebucadnețar s-a îmbolnăvit subit. Și din boala aceasta, după aceea, i s-a tras moartea. Și este interesant că aceste cuvinte ale lui Berosus se potrivesc cu ceea ce ne spune Daniel. Era Nebucadnețar în Babilon, probabil că o fi terminat încă o construcție. Și s-a dus să o vadă de pe palatul acoperișului său, de pe acoperișul palatului său. Să vadă, să aibă o priveliște mai bună. Și atunci este lovit și atunci se îmbolnăvește. Abidenus spune că Nebucadnețar a fost stăpânit de un zeu oarecare, s-a urcat pe acoperișul palatului și a prevestit venirea perșilor care vor duce poporul în robie. Și după ce a spus aceste vorbe, Nebucadnețar a dispărut. A fost retras și pentru o vreme lumea n-a mai știut unde este. Mândria merge înaintea căderii. Și pentru Nebucadnețar, căderea a fost la fel de mare ca și mândria. I-a luat Dumnezeu mintea. Nebucadnețar a înnebunit și timp de 7 vremi, nu știm cât au fost aceste 7 vremi, dacă au fost 7 ani sau o altă perioadă de timp, nu știm exact, dar 7 vremi, Nebucadnețar s-a purtat ca și un animal, a trăit ca și un animal și a fost tratat ca și un animal. Spune Daniel în explicația visului că îl vor lega cu lanțuri de aramă. Și probabil că atunci când a nebunit, au trebuit să-l pună într-o cușcă, poate că au trebuit să-l lege. Și a pierdut mintea. Și în starea aceasta a ajuns ca și o consecință a mândriei. Mândria merge înaintea căderii. Să avem grijă și noi în viețile noastre. Dumnezeu ne avertizează și l-a avertizat pe Nebucadnețar. Și a vorbit odată, de 2 ori, de 3 ori, de multe ori. Să nu ne socotim cuvântul Domnului. Nebucadnețar a fost lovit de mâna Domnului care este stăpân și Nebucadnețar 7 vremuri a trăit în starea aceasta animalică. Este însă un lucru frumos. Este reabilitare. Versetul 34 vorbește iarăși Nebucadnețar. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am ridicat ochii spre cer. Dacă te uiți la animale, animalele aproape tot timpul își au privirea îndreptată spre pământ. Omul a fost creat de Dumnezeu ca să se uite la cer. Și Nebucadnețar, câtă vreme a fost în starea aceasta animalică, n-a văzut decât pământul. Și în vremea aceasta a trăit ca și animal, cum înainte a trăit ca și om. Când s-a uitat numai la pământ și numai la ce face el și numai la ce are el și nu s-a uitat la cer. Dar într-o zi și-a ridicat privirea spre cer. Și atunci când s-a ridicat privirea spre cer, atunci i-a venit mintea la loc. Nu există reabilitare fără căință. Nu există întoarcere fără ca mai întâi să-ți ridici privirea spre cer. Fiul risipitor era în țara străină și era păzitorul porcilor. Și într-o zi, spune cuvântul, și-a venit în fire. A ridicat și el privirea spre cer, i-a venit mintea la loc atunci. Și-a venit în fire și a zis, de ce stau aici? Ce caut eu aici la porci? Argații tatălui meu au belșug de pâine. Ce caut eu aici? Când mândria pune stăpânirea pe un om, la început te face să crezi că din tine răsare soarele. Și ajunge să te robească, să te stăpânească și nu mai ești ceea ce a vrut Dumnezeu să fii. Trebuie să-ți ridici înapoi privirea spre cer, să-ți vină mintea la loc. Și atunci Nebucadnețar se uită și dintr-o dată se limpezește mintea lui și spune, am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și am slăvit pe Cel ce trăiește veșnic. Și dacă citești cântarea Lui de laudă, parcă citești un psalm al lui David. Atunci când ne ridicăm privirea spre cer, atunci când venim cu pocăință înaintea lui Dumnezeu, atunci este reabilitare. Spune în Evrei capitolul 12, versetele 5 și 6, Dumnezeu pedepsește pe oricine iubește. L-a iubit Dumnezeu pe Nebucadnețar? L-a iubit. Mă iubește Dumnezeu pe mine? Mă iubește. Te iubește Dumnezeu pe tine? Te iubește. Și dacă uneori mai trebuie să ne și pedepsească, o face din dragoste. Pe oricine iubește Dumnezeu, pedepsește pentru că nu vrea să rămână într-o stare nepotrivită cu voia lui Dumnezeu, ci vrea să te ridice, să te reabiliteze. Putem învăța de la Nebucadnețar că problema noastră cea mai mare este mândria. Când sunt mândru, eu devin Dumnezeul meu. Și de la Nebucadnețar aș vrea să fi învățat astăzi. Să nu ne jucăm de-a pocăința. Să nu fim superficiali în pocăința noastră. Dumnezeu ne-a chemat și Dumnezeu a dăruit pentru noi tot ce a avut mai scump. N-a fost nimic mai mult ce să poată dărui. Și a dăruit totul. Și dacă Dumnezeu a dăruit totul, nu este nepotrivit și urât din partea mea să fiu superficial, să nesocotesc harul Lui. El a dat totul, să dau și eu totul. Dumnezeu este stăpân și El decide. Nu eu, ci El. Dumnezeu îți mai dă încă o șansă, dar nu uita, niciodată nu știi care este ultima. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inima, ci astăzi răspundeți. Judecata Domnului vine și dreaptă. Și pedeapsa pe care o dă Domnul este o pedeapsă pentru îndreptare. Și pedeapsa este menită să ducă la reabilitare. Mândria ne poate separa de Dumnezeu pentru veșnicie. Să nu lăsăm să intre mândria și să ne separe de Dumnezeu. La un concert în Londra, o tânără a cântat foarte frumos și a delectat pe toți ascultătorii. Între spectatori era și un predicator, Cesar Millan. Și după ce a terminat concertul, s-a dus predicatorul și s-a apropiat de tânăra aceasta și îi spune: în timp ce vă ascultam astăzi seară, m-am gândit cât de mult ar beneficia lucrarea lui Hristos dacă talentele dumneavoastră iar fi dăruite Lui. Știți, domnișoară, dumneavoastră sunteți păcătoasă înaintea lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun că sângele Domnului Iisus vă poate curăți de orice păcat. Și solista, când l-a auzit, s-a uitat puțin supărată la el, s-a întors și a plecat. Și în timp ce pleca, îi spune păstorul: domnișoară, nu vreau să vă insult. Am să mă rog pentru dumneavoastră ca Duhul lui Dumnezeu să vă convingă. S-a dus domnișoara asta acasă și n-a putut să doarmă. Și noaptea aceea, Charlotte Elliot, solista aceasta extraordinar de talentată, în camera ei a căzut pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, s-a predat și a scris o cântare. Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin, mă spală în sângele-ți divin, o mielule, eu vin, eu vin.
1: Credem că mesajul pe care tocmai l-am ascultat ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, să ne pregătim pentru marea sărbătoare a întâlnirii cu El pe norii cerului, pentru a petrece împreună cu toți cei răscumpărați veșnicia în pace și bucurie. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră.
2: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 11 octombrie. În 1816 s-a născut Carl Zeiss, mecanic german, inventatorul renumitei sticle Zeiss, fondatorul întreprinderii de microscoape Carl Zeiss din Jena. În 1896 a murit Anton Joseph Bruckner, compozitor austriac. El este autorul Sinfoniei a III-a dedicată lui Richard Wagner. În 1928 s-a născut Ennio Morricone, compozitor italian. În 1963 a murit Edith Piaf, celebra interpretă de șansonete La Vie en Rose, Je ne regrette rien, Je sais comment și altele. În 1971 a murit Nikita Sergeevici Hrușciov, om politic, conducător al Partidului Comunist din fosta URSS, prim-ministru al țării. A fost inițiatorul dezghețului în politica internă și externă rusească. Iar în anul 2001, lucrarea lui Constantin Brâncuș, Cocoșul salutând soarele, a fost expusă pentru prima dată în România, eveniment dedicat anului Brâncuș. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu-ți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi, îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru că porți chipul lui Dumnezeu, ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine. Și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Este ora 12:30. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de duminică. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei care împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 16:30, calendarul zilei. Ora 17 vine cu o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La 20:30, calendarul zilei în reluare, iar la ora 21, Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Dumnezeu nu părăsește omul. Parcă pe ce mă cunoaște mai bine și își dă seama cât de ratată-s, mă, și de ratată. Parcă pe tot ce mă iubește mai tare, vă nu băgați de seama. Cunoscându-mă, știindu-mi trecutul, știindu-mi prezentul, știu unde am fost aseară, mă, știe unde am fost aseară, știe ce gândesc, ce am gândit la ora 10 fără 5 când am intrat aici în biserică. Și totuși mă iubește, mă, nu mă omoră, uite-te. Și nu numai că Dumnezeu mă vede și mă cunoaște, Dumnezeu mă și răsplătește. Îmi fac ceva pentru El. Nu fac pentru frați, fac pentru Domnul fără să-mi dau seama. Pentru El o fac. El zice, mie mi-ai făcut, nu? Mie mi-ai dat apa să beau. Nu bea Dumnezeu apă, mă. Uite câteodată face lucrul ăsta. Mie mi-ai dat să beau. Dumnezeu nu se îmbolnăvea și de iată că la spital, ci când a fost în spital a spus la mine. Când a fost în temniță a spus la mine. Eu cum să nu te răsplătesc și să zică, vin o slugă bună și credincios. Hai. Hai.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Așa cum am cântat, Doamne, vrem viața Ta să se oglindească în a noastră. Vrem să fim ca Tine, Doamne. Vrem să ne asemănăm cu Tine, Doamne. Haideți cu toții să ne unim în rugăciune și să cerem asta, Doamne. Ajută-ne să fim ca Tine, Doamne.
1: Meditația zilei.
2: Salvează copiii. Un copac și tot are nădejde, căci când este tăiat, o drăzlește din nou și iar dă lăstari. Iov 14:7. În timpul unui divorț, copiii devin mereu arme folosite de cei răniți, cărora nu le-a mai rămas niciun lucru dorit de celălalt, excepție făcând o vizită din partea copilului. Din nefericire, această vizită este susținută pentru că părțile aflate în război doresc să provoace celui de acum înstrăinat la fel de multă durere cât au simțit și ei înșiși. Dar ceea ce nu-și dau seama este că de fiecare dată când este folosită arma, muniția nu distruge doar ținta, muniția se distruge și ea. Iov scrie: un copac și tot are nădejde, căci când este tăiat, o drăslește din nou și iar dă lăstari. Când i-a îmbătrânit rădăcina în pământ, când îi piere trunchiul în țărână, înverzește iarăși de mirosul apei și dă ramuri de parcă ar fi sădit din nou. Iov spune că dintr-un trunchi mort poate înverzi un nou lăstar. Nu distruge lăstarul pentru că ai pierdut trunchiul. Destinul tău se lășluiește în sămânță. Dacă îți pierzi copiii, e ca și cum ți-ai tăia viitorul. Dumnezeu ți-a încredințat. Ești bogat și binecuvântat pentru că îi ai. Poate nu poți salva relația, dar dacă nu poți sau nu vrei, cel puțin salvează copiii. Ei nu merită să devină victime ale războiului vostru. În mijlocul suferinței tale, oprește-te și înțelege că ai un copil care are nevoie de tine, un copil care a fost lăsat în grija ta. Asigurarea hranei și a adăpostului este foarte bună, dar nu uita de dragoste, stabilitate și călăuzire spirituală. Fără aceste lucruri, suferința ta se poate transforma pentru ei într-o durere de o viață întreagă. Nu lăsa să se întâmple așa ceva. Salvează copiii!

0: Ați auzit de Policarp, pastorul bisericii din Smirna, peste care au trecut 12 perioade de persecuții? Și în ultima perioadă de persecuții, pe când el avea undeva către 87 de ani, Policarp a fost chemat pe arenele din Smirna. Și când Policarp a fost adus acolo, broncosul roman s-a ridicat și a spus: Policarp, ești liber să te lepezi de Hristos și nu vei păți nimic. Iar dacă nu te vei lepăda, iar dacă nu vei spune nu mai vreau să slujesc pe Dumnezeu, vei fi ars pe rug. Și Policarp s-a uitat la toți, la marea mulțime, și a zis în felul următor: Dumnezeu nu m-a dezamăgit nici odată. Nici eu nu-L voi dezamăgi. Și istoria spune despre el că a fost ars pe rug.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Putem sluji fără iubire, dar nu putem iubi fără slujire.
1: Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Rămâi cu mine. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. Ioan, capitolul 5, cu versetul 56. Îmi place să gătesc, îmi place să gătesc sănătos. Fiul meu mă numește un magician al sănătății, deși nu știe exact ce înseamnă acest cuvânt. Ideea din mintea lui este: mama este obsedată, moderat, de gătitul sănătos. În zilele bune mă așez și planific mesele pentru o săptămână, căutând rețete și împărțind listele de cumpărături între cele trei locuri în care trebuie să merg pentru a cumpăra anumite produse. Planificarea îmi ia cam o oră, poate mai mult dacă includ și rețete noi. Apoi mersul la cumpărături, pentru care am nevoie de cel puțin 3 ore, maximum 5, în funcție de cât de liniștiți sunt copiii în acea zi. După ce ne întoarcem acasă, descărcăm cumpărăturile și le punem la locul lor. În acea după amiază și probabil încă câteva ore din ziua următoare, spăl, toc, curăț, într-un cuvânt, pregătesc ingredientele până când majoritatea rețetelor fie sunt gata preparate, fie sunt gata pentru a fi amestecate rapid. Deși așa sunt nevoită să petrec foarte mult timp în bucătărie în timpul săptămânii, fiecare preparat necesită cel puțin pentru a ajunge din frigider pe masă și apoi mai este nevoie de timp și pentru strângerea mesei. Petrec foarte mult timp gătind și gătind efectiv. Dar recent m-am întrebat cât de mult timp petrec mâncând și bând din hrana spirituală. Am momente devoționale de dimineață, 30-60 de minute, apoi altarul familiei, rugăciunea pentru masă și altarul de seară. Dar tot acest timp nu însumează nici pe departe timpul pe care îl petrec în fiecare săptămână pentru hrana fizică a familiei. Desigur, dacă mai adaug și timpul petrecut la biserică, timpul total se mărește considerabil. Totuși, cât anume din acel timp îl petrec în mod voit cu Dumnezeu și cât este doar interacțiune socială? Iisus a spus că cel care mănâncă din trupul său și bea sângele său, rămâne în el. Așa că dacă mănânc și beau din Hristos, trebuie să o fac în mod voit, tot așa cum fac cu hrana fizică. Trebuie să citesc, să mă rog și chiar să memorez cuvântul său. Pe parcursul zilei îmi propun să vin înaintea lui cu ajutorul Noului Testament sau al psalmilor pe care îi păstrez în buzunare sau a versetelor biblice pe care le-am lipit de dulap. A rămâne nu este un accident. Este o alegere continuă, intenționată. În cele din urmă, această rămânere în el devine automată. Face parte din tine. La fel ca respirația, la fel ca hrana.

0: Cred în Dumnezeu așa cum cred în răsăritul soarelui, nu pentru că îl văd, ci pentru că văd tot ce atinge.
1: Radio Armonia.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Spunem la mulți ani tuturor celor ce azi își sărbătoresc ziua de naștere. Dorim ca Dumnezeu să fie binecuvântat în viețile dumneavoastră, așa cum scrie psalmistul David în psalmul 34, versetul 1. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Așa să vă ajute Dumnezeu. Vă oferim în dar melodia Fi binecuvântat, interpretată de grupul Dar. La mulți ani cu Domnul Isus.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, mereu cu tine!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de duminică. La ora 16:30, calendarul zilei. Ora 17 vine cu o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La 20:30, calendarul zilei în reluare, iar la ora 21, Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Ați auzit de Policarp, pastorul bisericii din Smirna, peste care au trecut 12 perioade de persecuții și în ultima perioadă de persecuții, pe când el avea undeva către 87 de ani, Policarp a fost chemat pe arenele din Smirna și când Policarp a fost adus acolo, broncosul roman s-a ridicat și a spus: Policarp, ești liber să te lepezi de Hristos și nu vei păți nimic. Iar dacă nu te vei lepăda, iar dacă nu vei spune nu mai vreau să slujesc pe Dumnezeu, vei fi ars pe rug. Și Policarp s-a uitat la toți, la marea mulțime, și a zis în felul următor: Dumnezeu nu m-a dezamăgit nici odată. Nici eu nu-L voi dezamăgi. Și istoria spune despre el că a fost ars pe rug.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 11 octombrie. În 1816 s-a născut Carl Zeiss, mecanic german, inventatorul renumitei sticle Zeiss, fondatorul întreprinderii de microscoape Carl Zeiss din Jena. În 1896 a murit Anton Joseph Bruckner, compozitor austriac. El este autorul Sinfoniei a III-a dedicată lui Richard Wagner. În 1928 s-a născut Ennio Morricone, compozitor italian. În 1963 a murit Edith Piaf, celebra interpretă de șansonete, La Vie en Rose, Je ne regrette rien, Je sais comment și altele. În 1971 a murit Nikita Sergeevich Hrușciov, om politic, conducător al Partidului Comunist din fosta URSS, prim-ministru al țării. A fost inițiatorul dezghețului în politica internă și externă rusească. Iar în anul 2001, lucrarea lui Constantin Brâncuș, Cocoșul salutând soarele, a fost expusă pentru prima dată în România, eveniment dedicat anului Brâncuș. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Noi nici măcar o secundă din viața noastră nu putem considera meritul nostru. Este har de la Dumnezeu. Pentru că niciunul dintre noi nu ne calificăm prin performanțele noastre spirituale să avem ceva de la Dumnezeu. Dacă primim o secundă, este har de la Dumnezeu.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.
1: Capitolul 11. În urma celor petrecute la înmormântare, privitor la nonconformismul tânărului preot, deși pe moment multă lume se arătase mișcată, s-au stârnit și multe discuții în contradictoriu printre noriași și nu numai. Ajunseseră vorbele și în satele din împrejurimi, prin intermediul angajaților de la instituție care locuiau acolo. Un om ca el, susținea unii enoriași, este totuși o valoare, un dar de la Dumnezeu pentru noi. E plin de dorința de a face bine și de a-i ajuta pe oameni, chiar și pe cei mai neînsemnați. Atitudinea lui față de copilul fugar a fost un gest de măreață omenie. Oare nu tot așa ar fi făcut și Mântuitorul dacă ar fi fost în locul lui? Basta, ziceau alții, a permis ca un copil nu prea întreg la minte să se apropie de mort. A riscat prea mult. Dacă ieșea, cine știe ce bazaconie. De pildă, cum era cu mintea și mai rătăcită ca înainte, după ce privegise ca fugar, dacă răsturna sicriul? Ce, nu era posibil? Și atunci, Doamne, ce blasfemie ar fi fost, ce întinarea memoriei micuțului. Ce iubire fusese asta față de copilul răposat, să nu protejezi tu memoria lui. Fusese atenționat foarte clar că smintitul îl urâse mult pe Călin și era un real pericol. Preotul ăsta nu e doar nonconformist, vă spun eu, e naiv, prea naiv. Am înțeles că au stat de vorbă unii și alții cu el și l-au întrebat dacă nu consideră totuși că a greșit, că ar fi trebuit să-l îndepărteze fără doar și poate pe gură, că nu trebuia să riște. El a vorbit însă de cu totul altceva, de apogeul iubirii, de puterea sacrificiului, de faptul că succesul e legat de renunțare la propria viață pentru alții. Le-a vorbit de cât de greșit este să-ți judeci semenii, adică autocondamnare în ochii lui Dumnezeu. Zici că venea de pe altă lume și spunea lucruri ciudate. Ori nu suntem noi de nasul lui, ori nu el de al nostru. Ori ideile lui sunt prea înalte pentru noi, ori ele nepotrivit pentru cerințele noastre ca enoriași. Concluzionară până la urmă majoritatea bărbaților, al căror cuvânt avea greutate în sat, influențați fiind mai ales de femeile cucernice, care povesteau că noaptea începuseră să aibă coșmaruri, cum că bietul Călin fusese răsturnat din sicriu și avea lacrima mare pe față. Neavând mamă să-l păzească în viață, până și la mormânt fusese lăsat în voia soartei. Se propuse deci demiterea preotului. Voiau să stea de vorbă cu el, cu frumosul, să-l facă să înțeleagă că nu-l vor și să-și găsească altă biserică în care să slujească. Puținii care mai rămăseseră de partea lui fuseseră până la urmă înveninați de ceilalți. Dacă preotul nu regretă absolut deloc ce se petrecuse la groapă, asta înseamnă că, pe viitor, oamenii satului se pot aștepta la cine știe ce circ tolerat de preot, tocmai în momente când trebuie să se respecte solemnitatea. Dar, mai important decât tradiția, solemnitatea, judecățile noastre de moment, se apărase preotul, este iubirea aproapelui. Și le citise din scriptură cuvintele Mântuitorului. A iubi pe aproapele ca pe sine este mai mult decât toate arderile de tot și decât toate jertfele. Poate o să ne pară rău după el, îndrăznise să îi ia apărarea un bătrân cu părul nins și a plecat de spate de atâta muncă. Da, tocmai matale vorbești, săriră alții cu gura. Mâine poi mâine ești în sicriu și nu te gândești. Ba, tocmai că mă gândesc, răspunse el, mă gândesc că trupul ăsta oricum se duce, piere, dar sufletul nu. Ia ca am peste 80 de ani și numai pentru ăsta picior deja în groapă m-am trudit. Muncă și iar muncă, de m-am spetit și nu mi-am dat seama cum s-or dus anii. Și știți ce mi-a zis odată preotul când i-am spus că n-am timp de atâta muncă să mă mai gândesc și la suflet? Bădie, Ioane, o viață întreagă ai făcut cumva să dai de mâncare și câinelui din curte, dar sufletului tău nu i-ai dat. și sufletul tău e valoarea ta, ceea ce rămâne după ce carnea asta beteagă se duce. Tare m-a mai pus pe gânduri cuvintele lui. M-a chinuit zile în șir. Mă uitam la câinele meu ăsta de acum, când îi umpleam bledul. Ce se mai veselea dând din coadă, dar mă uitam și în sufletul meu. Mă gândeam, animalele astea din curte mor și gata. Ele nu au suflet, dar eu... Oare nu am ajuns să trăiesc și eu ca ele dacă nu m-am gândit o viață la sufletul meu? Se trezește și ele dize dimineață, se învârde colo-colo, mănâncă și seara se culcă, așa ca mine, pentru ca mâine s-o ia de la capăt și tot așa până mor. Spune-mi ce să fac să dau de mâncare sufletului meu, că chiar nu mai pot să mai văz că tot dau la toate orătăniile din curte care azi sunt și mâine pierd, dar sufletului meu veșnic nu-i dau nimic. I-am spus preotului într-o seară când a trecut prin fața porții mele. Și el mi-a citit atunci din scripturi cuvintele Mântuitorului. Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Mi-a vorbit mai mult și am înțeles apoi tâlcuirea lor. Am înțeles că pâinea vieții e și scriptura și, citind din ea, îmi hrănesc sufletul. Îmi pare tare rău că nu am înțeles toate acestea mai din tinereță. Cum ar fi fost viața mea? Câtă pace și bucurie aș fi avut? Și acum trebuie să mă înțelegeți că nu pot fi împotriva unui așa om prin care Dumnezeu vorbește. Și cu acestea despre cum că ar fi periculos să ne lăsăm pe mâna lui să fim înmormântați, nu seamănă oare cu asta? Dai de mâncare o viață întreagă câinelui, dar de suflet nu-ți pasă. Nu-i trupul acesta ca un câine de care tragi toată ziua și de care te îngrijești? Mie mi-a ajuns cât m-am păcălit o viață. Dar nu m-ai gândit și acum să-mi pese mai mult de ce o fi cu hârbul acesta care, după ce închid ochii, tot în groapă ajunge, decât de ce o fi cu sufletul care va trăi o veșnicie și care va merge, cum zicea preotul, în fața judecății lui Dumnezeu. Vă spun, oameni buni, că tânărul acesta e trimis de bunul Dumnezeu să ne ajute să înțelegem calea mântuirii. Din păcate însă, cuvintele bătrânului nu avuseseră prea multă influență pentru a schimba situația. Ciudat fu că directoarea casei de copii pledase și ea în favoarea tânărului preot. Nu oricui este dat, zicea ea, să-și poată iubi semenii asemenea lui. Cine ar fi putut iubi un copil atât de respingător ca Miron Gură? Ca să iubești, trebuie să ai răbdare. Și iată că de la înmormântare, el merge zilnic la el la spital. Îi citește povești, îi citește din Biblie, îi cumpără dulciuri. În urma faptului că a fugit și a dormit mult timp pe pământul rece, medicii spun că tare s-a îmbolnăvit. Sunt uimiți cum organismul lui luptă cu atâta succes împotriva bolii. Eu știu sigur că se datorează faptului că Dumnezeu i-a scos în cale o făptură umenească să aibă milă și răbdare cu el. Mai bine zis, să-l iubească. Milă ori mai avut ei și alții, dar iubire. Mila simplă nu e tot una cu iubirea. Mila vede durerea, plânge, dar a doua oară o poate ocoli. Dragostea însă vine cu simțire în întâmpinarea suferinței și nu are liniște. Se frământă, aleargă, caută până o blăduiește. Dacă noi îl alungăm pe preot, zicea ea, ce se va alege și cu bietul copil? Și mă gândesc că unul ca el ar putea fi de folos pentru mulți copii din instituția noastră. Poate că viața lor, influențată de el, ar putea lua un alt curs. Eu zic, ceea ce are tânărul acesta în inimă e valoros. Dacă îl îndepărtăm din mijlocul nostru, o să ne pară rău. Dar nici cuvintele ei nu schimbară hotărârea majorității. Nici chiar angajații instituției, deși nu se trădau prin mimica feței, nu erau de acord cu ea. Până la urmă, obligat de asemenea împrejurări, Mihai Stâncă, tânărul preot, fu nevoit să părăsească satul și împrejurimile lui, pentru că inima îi dicta că mai presus de imaginea în fața lumii, de reputație sau aparențe, contează a-și privi aproapele la adevărata lui valoare, fie el hidos sau respingător, fie provenind din cea mai joasă categorie socială. Era convins că acesta este și gândul bunului Dumnezeu, care a creat în a tot înțelepciunea lui pe fiecare om cu un scop, punând pe capul fiecăruia un preț infinit, pentru care chiar a dat infinitul, pe fiul său. Când preotul plecase, Miron Gură ieșise deja din spital însănătoșit. În instituție însă deveni din nou țintă răutății și disprețului celor obișnuiți să se comporte astfel cu o așa creatură. Numai că acum, când îl pocneau peste ceafă, el, în loc să fugă și să le rânjească batjocoritor, se întorcea cu fața și aștepta. Un timp nu pricepuse nimeni de ce făcea așa. Până la urmă, aflară din spusele lui că așa înțelesese el când îi citise preotul din Biblie. Dacă te lovește cineva pe un obraz, să-l întorci și pe celălalt. Că așa a făcut și Iisus, mama mea, pentru mine, ca să arate la toți că mă iubește. Și așa poate trebuie să fac și eu, ca să arăt că-l iubesc și că iubesc pe toți. Da, dar acolo, zicea Geo Albu, bătându-și joc, nu scrie că dacă te lovește peste ceafă trebuie să-ți pui și obrazul la bătaie. Ce smintit mai ești! Nimeni însă nu putu să-l convingă de contrariul a ceea ce crezuse el de cuviință că e bine. Ba chiar când era lovit de asistați, le prindea mâna și le-o săruta. Ei se cutremurau de scârbă. Tiu, ziceau, mai bine să mă fi mușcat un șarpe decât să simt așa buze grețoase pe piele. Da, eu vă iubesc, se apăra el. Că tu și știi ce aia vă iubesc, se îndoia de râs Doroftei. Tu numai să faci rău ai fi bun, nu bine. Nu vezi că atunci când vrei să faci bine, ci că să săruți mâna care te lovește, ce bine o mai fi și ăsta, mai mult rău faci. Ne produci greață, de să vomităm. Na, ziceau, dacă ne iubești, spală-ne cămășile. Și el le lua, le spăla așa cum știa, dar ei erau nemulțumiți. Le dădeau din nou altora să le spele și îi ziceau, n-o vezi că tot de rele ești bun. Dacă le spălai bine, nu se mai chinuiau și alții pe deasupra. Asemănătoare era și atitudinea bucătăresei la Orenția. Piazărea, zicea când îl întâlnea și își făcea multe cruci. Din pricina ta l-au alungat și pe preot. Copilului însă, preotul îi spusese înainte de a pleca. Plec de aici pentru că așa a fost voia lui Dumnezeu. El e bun și știe toate. Nimic nu se întâmplă fără voia lui și așa e cel mai bine. Și, deși trecuse ceva timp de când el plecase, de când tot ce se întâmpla dovedea contrariul spuselor lui, copilul credea doar cuvintele celui care îl iubise. Ce mare e forța dragostei! Ea tronează cu adevărurile ei deasupra oricăror relații efemere, pentru că adevărul ei e de fapt realitatea pe care orice minte omenească, oricât ar fi de slabă, tot o poate pricepe. Sufletul copilașului rămase într-adevăr până la capăt credincios adevărului și iubirii, așa cum pricepuse el că trebuie să o facă, dar boala împotriva căreia luptase și pe care o biruise cu ajutorul iubirii divine, materializate în vorbele, privirea, surâsul preotului, reveni când amintirile scumpe se stinseră. Nu mai supraviețui mult. Spunea că el nu mai vrea să trăiască. El nu are nici mamă, nici tată aici, că mama lui e în cer și că el vrea să meargă acolo. Ciudat că, la înmormântarea copilului, Laurenția chiar plânsese sincer după bietul copil, nu mai zicea nimeni biata creatură. Le părură rău după el și celor care îl bătuseră și își bătuseră joc de el. Acum nimeni nu-și mai aducea aminte de ceva rău despre el. Nu-i bine să vorbești pe un răposat de rău, spuneau femeile cucernice. Chiar a fost frumușel bietul copilaș mort. Fusese, în sfârșit, apreciat cu reverență în fața morții, trupușorul acesta din pricina urățeniei căruia, conform concepției lumii, un suflet putea să fie pierdut pe vecie. Ce bine că Dumnezeu nu se uită la înveleșul exterior, la ceea ce se vede. Ce bine că se uită la inimi, ce bine că el nu judecă așa cum judecă mințile înăbușite de idei materialiste. De mult ne-am fi autoflagelat, de mult. De fapt, nici nu am fi apucat să existăm, să existăm măcar. Sau existența noastră ar fi fost așa cum o compara bătrânul mișcat de vorbele preotului, cu nimic mai însemnată decât a unui biet câine.
0: Ați audiat un capitol din romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.

0: Putem sluji fără iubire, dar nu putem iubi fără slujire.
1: Ascultă Radio România.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Meditația zilei.
1: Salvează copiii. Un copac și tot are nădejde, căci când este tăiat, o drăzlește din nou și iar dă lăstari. Iov 14:7. În timpul unui divorț, copiii devin mereu arme folosite de cei răniți, cărora nu le-a mai rămas niciun lucru dorit de celălalt, excepție făcând o vizită din partea copilului. Din nefericire, această vizită este susținută pentru că părțile aflate în război doresc să provoace celui de acum înstrăinat la fel de multă durere cât au simțit și ei înșiși. Dar ceea ce nu-și dau seama este că de fiecare dată când este folosită arma, muniția nu distruge doar ținta, muniția se distruge și ea. Iov scrie: un copac și tot are nădejde, căci când este tăiat, o drăslește din nou și iar dă lăstari. Când i-a îmbătrânit rădăcina în pământ, când îi piere trunchiul în țărână, înverzește iarăși de mirosul apei și dă ramuri de parcă ar fi sădit din nou. Iov spune că dintr-un trunchi mort poate înverzi un nou lăstar. Nu distruge lăstarul pentru că ai pierdut trunchiul. Destinul tău se lășluiește în sămânță. Dacă îți pierzi copiii, e ca și cum ți-ai tăia viitorul. Dumnezeu ți-a încredințat. Ești bogat și binecuvântat pentru că îi ai. Poate nu poți salva relația, dar dacă nu poți sau nu vrei, cel puțin salvează copiii. Ei nu merită să devină victime ale războiului vostru. În mijlocul suferinței tale, oprește-te și înțelege că ai un copil care are nevoie de tine, un copil care a fost lăsat în grija ta. Asigurarea hranei și a adăpostului este foarte bună, dar nu uita de dragoste, stabilitate și călăuzire spirituală. Fără aceste lucruri, suferința ta se poate transforma pentru ei într-o durere de o viață întreagă. Nu lăsa să se întâmple așa ceva. Salvează copiii!

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: Adică acum când avem 8 Biblii pe cap de locuitor, oamenii nu vor să citească din Biblie. Mai de mult, frate, se împrumuta Biblia, așa de flămânzi erau frații după Scriptură, așa-i? Memorau rapid în închisoare, ca și vumră, cum găseau o pagină sau ceva. Repede, ține pagina tu, ține tu. Atâta de flămânzi erau după Biblie. Lipsa de foame după cuvântul lui Dumnezeu este un semn că ești bolnav din punct de vedere spiritual și n-ai nicio treabă cu lucrarea reală a Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt nu lucrează fără adevăr. Pentru că Duhul Sfânt este Duhul adevăr.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie. Și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia.

0: Adică acum când avem 8 Biblii pe cap de locuitor, oamenii nu vor să citească din Biblie. Mai de mult, frate, se împrumuta Biblia, așa de flămânzi erau frații după Scriptură, așa-i? Memorau rapid în închisoare, ca și Vumran, cum găseau o pagină sau ceva. Repede, ține pagina tu, ține tu. Atâta de flămânzi erau după Biblie. Lipsa de foame după cuvântul lui Dumnezeu este un semn că ești bolnav din punct de vedere spiritual și n-ai nicio treabă cu lucrarea reală a Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt nu lucrează fără adevăr. Pentru că Duhul Sfânt este Duhul adevărului.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 11 octombrie. În 1816 s-a născut Carl Zeiss, mecanic german, inventatorul renumitei sticle Zeiss, fondatorul întreprinderii de microscoape Carl Zeiss din Jena. În 1896 a murit Anton Joseph Bruckner, compozitor austriac. El este autorul Sinfoniei a III-a dedicată lui Richard Wagner. În 1928 s-a născut Ennio Morricone, compozitor italian. În 1963 a murit Edith Piaf, celebra interpretă de șansonete, La Vie en Rose, Je ne regrette rien, Je sais comment și altele. În 1971 a murit Nikita Sergeevici Hrușciov, om politic, conducător al Partidului Comunist din fosta URSS, prim-ministru al țării. A fost inițiatorul dezghețului în politica internă și externă rusească. Iar în anul 2001, lucrarea lui Constantin Brâncuș, Cocoșul salutând soarele, a fost expusă pentru prima dată în România, eveniment dedicat anului Brâncuș. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Pace tuturor! Haideți să deschidem împreună Scriptura. La epistola către Efeseni ne întoarcem așadar la această frumoasă epistolă. Efeseni, capitolul 5, vom citi de la versetul 22 la versetul 30. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica, pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. Amin? Puteți să ocupați locurile. Sper că sunteți bine, sănătoși și pregătiți să reluăm studiul nostru despre identitatea creștină. Iar în această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom vorbi despre relațiile din cadrul familiei creștine, dar din prisma identității noastre. Pasajul din Efeseni 5 nu se naște dintr-o dată. De aceea el nu trebuie interpretat izolat. El nu poate fi înțeles dacă mai întâi de toate nu înțelegem identitatea pe care o avem în Hristos. Și ceea ce cred că este esențial să punctăm este că tot textul și tot pasajul care începe cu versetul 22 este legat de versetul 18. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Și apoi Pavel enumără câteva caracteristici practice ale acestei plinătăți. Rezultatul plinătății Duhului este tot pasajul care începe cu versetul 19. Așadar, toate cerințele din textul nostru, supunerea, dragostea, îngrijirea, într-un cuvânt, respectul, sunt rezultatele plinătății Duhului Sfânt. Rezultatul plinătății Duhului Sfânt nu poate fi scos din ecuație. Pentru că dacă noi încercăm să interpretăm textul acesta fără să ținem seama de plinătatea Duhului Sfânt, ajungem să luăm Biblia și să ne dăm cu ea peste cap. Uite ce zice Biblia, nevastă, supune-te, dar uite ce spune ție Biblia. Dă-ți viața pentru mine, cum și-a dat și Hristos viața pe cruce. Și ajungem să ne duelăm în versete și în pasaje din Scriptură, fără să înțelegem că pur și simplu toate aceste caracteristici sunt rezultatul plinătății Duhului Sfânt. Adevărata dragoste, dragii mei, este plină de respect. Fără respect, toate relațiile din familie vor avea de suferit. Respectul va fi, la un moment dat, probabil, singurul combustibil care va păstra focul dragostei într-o căsnicie. Pentru că s-ar putea să trecem, datorită circumstanțelor vieții, prin tot felul de urcușuri și coborușuri cu privire la sentimentele noastre. Și atunci când poate sentimentele tale vor fi la un nivel foarte scăzut, respectul te va face să mergi mai departe și să investești în acea relație, ca ea să explodeze, ca ea să înflorească, ca ea să fie după voia lui Dumnezeu. Iată cum pune apostolul Pavel problema. Și cred că e important să reținem acest mod de argumentare al apostolului Pavel. Dacă sunt în Hristos, sunt o făptură nouă și am o nouă identitate. Și sper că începând din ianuarie până acum, tot repetând lucrurile acestea, ați ajuns la un moment dat să credeți din toată inima că aveți o nouă identitate. Amin? Încă mai aveți îndoieli? Mai ținem încă un an despre identitatea creștină, o luăm din altă epistolă. Dar scopul meu e că până la finalul anului, fiecare dintre voi să înțelegeți cine sunteți în Hristos, că aveți o nouă identitate, că suntem
copii ai lui Dumnezeu. Asta este identitatea noastră, copilașilor. Suntem copii ai lui Dumnezeu. Aceasta este baza pe care nu o putem ocoli și care, din punctul meu de vedere, este garanția unei familii fericite. Îmi veți spune, bun frate, dar ce treabă are identitatea creștină cu fericirea într-o familie? Păi are. În primul rând pentru că datorită identității noastre ajungem să-l vedem într-un mod corect pe cel de lângă noi. Ceea ce este esențial. Cine este persoana de lângă mine? Cât de valoroasă este această persoană? Dacă eu sunt confuz cu privire la identitatea mea, dacă nu știu cine sunt, mă voi uita la cel de lângă mine și s-ar putea să-l privesc ca pe un dușman. Dar dacă sunt copilul lui Dumnezeu, ochii mei se vor deschide. Îl voi privi prin ochii lui Dumnezeu și voi realiza că persoana de lângă mine, soția mea, soțul vostru, sunt persoane valoroase și sunt persoane pe care Dumnezeu le iubește. Apoi, dacă sunt copilul lui Dumnezeu, dacă mi înțeleg identitatea, Biblia este o carte importantă pentru mine. Contează ce spune Scriptura. Dacă nu mi înțeleg identitatea, dacă nu știu cine sunt în Hristos, dacă nu am convingerea că sunt copilul lui Dumnezeu, nu mă va interesa ce spune Biblia. Eu mă voi călăuzi după mintea mea, după inteligența mea, după filozofia lumii, după ce îmi spun prietenii, după ce îmi spune mama, tata, dar nu voi ține cont de gândirea lui Dumnezeu, de inima lui Dumnezeu, de principiile lui Dumnezeu. Când problemele apar într-o căsnicie și ele escaladează în conflicte oribile, tocmai aceste două principii sunt dărâmate din start. Cine este cel de lângă mine? Dacă eu nu mă cunosc pe mine, dacă eu nu am siguranță în ceea ce îmi dă Dumnezeu mie, nu-l voi respecta pe cel de lângă mine. Este obligatoriu pentru fiecare dintre noi să ne înțelegem identitatea. Trebuie să-l privesc pe cel de lângă mine ca fiind o persoană valoroasă. Este soția mea, este soțul vostru pe care Dumnezeu mi-a dat-o și lângă care trebuie să trăiesc toată viața mea. Așa gândește un om care se consideră copilul lui Dumnezeu și face lucrul acesta pentru că ține cont de ce ne învață Sfânta Scriptură. Ați observat probabil această apucătură la toți cei care experimentează probleme în familia lor. Nu mai sunt interesați de Scriptură. Nu mai sunt interesați de biserică, nu mai sunt interesați de prieteni creștini. Ei se înconjoară de prieteni necreștini, se înconjoară de tot felul de talk show-uri necreștine, urechile lor aud filozofii care nu sunt după voia lui Dumnezeu, pentru că vor să dea la o parte toate sursele de autoritate creștină. Nu interesează Biblia, nu interesează ce spune păstorul, nu interesează ce spune biserica, interesează ce a spus tovarășul cu tare într-o emisiune, că uite, aia, domnule, calea spre fericirea mea. Și tocmai aceste două principii sunt atacate în momentul în care există probleme într-o familie. Nu ne mai înțelegem identitatea, avem erori de interpretare a realității cu privire la persoana de lângă noi și apoi îndepărtăm orice sursă de autoritate, în special încrederea în Sfânta Scriptură. Ei bine, dacă sunt o făptură nouă, voi prețui cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă îl numesc pe el tată, nu pot să întorc spatele, nu pot să batjocoresc, nu pot să neglijez cuvântul lui Dumnezeu. Căci tatăl îmi vorbește prin cuvântul său. Pentru mine contează ce spune Scriptura. De aceea mă consider o făptură nouă. Este primul punct de la care pleacă Pavel. Dacă sunt o făptură nouă și am o nouă identitate, atunci toate lucrurile se vor schimba în viața mea. Voi fi plin de Duhul Sfânt, pentru că sunt o făptură nouă. Doi oameni nervoși, de pildă, care strigă unul la altul, oare sunt plin de Duhul Sfânt? Un soț care glumește cu o domnișoară cu 20 de ani mai tânără decât soția lui și îi face complimente, oare e plin de Duhul Sfânt? O soție care își umilește soțul în public, oare e plină de Duhul Sfânt?
Vezi să nu. Când un om este plin de Duhul Sfânt, toate relațiile lui se schimbă, mai ales relațiile din cadrul familiei. Dacă sunt plin de Duhul Sfânt, relațiile din familia mea se schimbă. Ok? Așa argumentează Pavel toată ideea aceasta. Acesta este contextul pasajului din care vom vorbi în această seară. Așadar, dragilor, tot ce urmează să discutăm trebuie filtrat prin această sită a identității și a plinătății Duhului Sfânt. Dacă nu avem acest filtru, repet, vom bagateliza textul, îl vom considera un text învechit, care nu se mai potrivește culturii noastre. Noi trăim într-o epocă a emancipării acum, nu mai are relevanță ce spune apostolul Pavel, ba s-ar putea să-l arătăm pe Pavel și să zicem un misogin. Uite ce spune el despre femei, că trebuie să fie supuse bărbaților lor. Dar asta pentru că nu înțelegem contextul în care este adresat textul acesta. Ideea centrală a textului este respectul. Pentru că sunt o făptură nouă, îl voi respecta pe cel de lângă mine. Pentru că am în mine Duhul Sfânt, îl voi respecta pe cel de lângă mine. Și ce înseamnă respectul? Respectul este acea atitudine de considerație față de o persoană. Înseamnă să apreciez demnitatea ei și valoarea ei. Întotdeauna respectăm ceea ce considerăm valoros și prețios. Când un lucru este valoros pentru noi, avem o atitudine deosebită. Luați pur și simplu un exemplu banal, un obiect valoros în casa ta. Păi îl iei, îl ștergi, îl aranjezi, îl pui, dacă ai un tablou, să spunem, de 10.000 de euro, păi îl pui, aveți tablouri de 10.000 de euro, îl pui frumos pe un perete, să iasă în evidență, pentru că este un lucru valoros. La fel, dacă ai un inel valoros, stai tot cu mâna pe sus, să-ți vadă lumea inelul, nu stai cu mâna în buzunar. Pentru că ceea ce considerăm valoros, vom scoate în evidență, vom aprecia. Dar dacă disprețuim un lucru, dacă nu-l considerăm valoros, dacă pentru noi nu e important lucrul respectiv, atitudinea noastră se va schimba. Iată ce ne învață apostolul Pavel. Și vom intra în lucruri grele în această seară. Rugați-vă pentru mine. Soțiilor, respectați-vă soții. Unul dintre cele mai criticate versete din Sfânta Scriptură este versetul 22. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Și probabil unele neveste în această seară zic, da, ți-e ușor să predici că ești bărbat. Ok, primesc orice critică, orice sugestie. Aproape că ne e frică să predicăm din versetul acesta. Oricum am dau, cineva se va bonsufla. Dacă eu ca predicator voi înclina mai mult să iau partea surorilor și să explic că de fapt textul nu zice ceea ce pare în mintea unor predicatori. Ești feminist, te dai de partea surorilor, ai grijă, mișcarea feministă, dacă intră în biserică, jale mare. Dacă încerc totuși să fiu biblic și să explic ceea ce spune apostolul Pavel, unele surori foarte emancipate vor spune, nu, mie nu-mi place textul ăsta, nu-mi place cuvântul ăsta. Și oricum am dat-o, cineva se va supăra. Multe mesaje despre supunerea femeii între noi, fie vorba, pleacă uneori și din frustrările predicatorilor. Pentru că au anumite nemulțumiri, poate în familie, acasă nu reușesc să-și impună punctul de vedere, dar au amvonul. Și atunci bag așa toate surorile într-un ceaun și le fierb la foc mic ca ele să priceapă că în cele din urmă trebuie să se supună. Ba mai mult, am observat o atitudine și mai ciudată. Am observat că printre cei mai nemulțumiți împotriva feminismului sunt surorile, nu neapărat frații. Nu prea au venit frați la mine să se plângă de emanciparea femeilor. Dar femei au venit să se plângă de emanciparea femeilor. Uneori chiar femei care își controlează foarte bine casa. Adică vezi de la distanță cam cine e șeful în casă, dar ele strigă, frate, să nu cumva să dai drumul femeilor în biserică. Că dacă le lași la amvon, în câțiva ani va trebui să-ți dai demisia. O să avem femei păstorițe.
Și dacă le dai un deget, s-ar putea să-ți ia toată biserica. Vedeți, psihologic de multe ori condamnăm la alții ceea ce refuzăm să condamnăm la noi. La ce ne referim când vorbim despre supunere? Ne referim oare la supunerea unui rob față de stăpânul său? Când citim versetul acesta, supuneți-vă, ne referim oare la supunerea unui rob față de stăpânul său? Adică la acea supunere când cel inferior îmbrățișează picioarele celui superior? Este bărbatul stăpânul femeii lui? Ne referim oare la supunerea unui angajat față de patronul său? Că dacă nu faci ce-ți spune șeful, te-a dat afară și atunci da să trăiți, să rămână, așa voi face. Ne referim oare la supunerea unui soldat față de general care îi spune te duci acolo și el este obligat să se ducă? La ce supunere oare ne referim atunci când vorbim de supunerea femeii? Cred că este foarte important să înțelegem termenii și să eliberăm anumite terminologii de încărcătura negativă pe care noi am pus-o acelor termeni. Cerința, și pentru asta trebuie să ne uităm în context. Cerința din Efeseni 5:22 este din start condiționată de două aspecte majore. Și vă rog să mă urmăriți. Primul aspect este condiția generală din versetul 21. Care este această condiție generală? Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Pe scurt, fiecare dintre noi în biserică trebuie să ne supunem unii altora. Este aceasta inferioritate? Este aceasta o atitudine de dispreț? Faptul că eu mă supun comitetului sau mă supun adunării generale sau mă supun votului bisericii, este aceasta o dovadă de stăpânirea bisericii asupra mea sau de inferioritatea mea ca angajat, să spunem, al bisericii? La ce ne referim când vorbim de supunere? Pavel vine în ajutor și ne învață. Uitați-vă la cel de lângă voi ca fiind mai presus de voi înșivă. Ați citit versetul acesta? Fiecare dintre voi să-l privească pe altul mai presus de el însuși. E vorba aici de o smerenie asumată. Îl consider pe celălalt valoros, vrednic de respect. Și virtutea aceasta este necesară pentru toată biserica. Toată biserica trebuie să practice această virtute a supunerii în dragoste, care înseamnă în cele din urmă smerenie asumată. Îl consider pe celălalt valoros, contează ce spune el pentru mine. Dacă un frate vine la mine în momentul în care am călcat pe bec și am făcut ceva nepotrivit și mă mustră, frate, oi fi tu păstorul bisericii, dar uite, atitudinea asta nu este bună. Ce ar trebui să fac eu? Să mă supun lui. Să spun, da frate, ai dreptate, nu am vegheat, îți mulțumesc că ai fost atent. Dar dacă eu mă ridic deasupra lui și spui, știi ceva mă frate, eu sunt pastor în biserica asta, ia stai liniștit în banca ta. Înseamnă că eu n-am înțeles ce înseamnă supunerea. Vreau să-l domin aruncându-i în față poziția mea, ceea ce nu este ok într-o biserică. De asta Pavel ne spune, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, adică respectați-vă. Priviți-vă cu ochi buni, apreciați darurile pe care Dumnezeu le-a pus în celălalt. Pentru că într-o comunitate sunt daruri diferite și noi trebuie să respectăm aceste daruri pe care le pune Dumnezeu. Este o idee esențială, părerea mea. Să înțelegem versetul 21. Toți trebuie să ne supunem. Asta înseamnă că suntem inferiori unii altora nici de cum. Într-o comunitate nu gândim în felul acesta. Dar când vine vorba de versetul 22, care reproduce aceeași idee, dar într-un context diferit, dintr-o dată se aduce în discuție problema inferiorității. A, nu, dar ce, femeia este inferioară bărbatului de trebuie să se supună? Nu, aceasta este ideea. Femeia nu este inferioară bărbatului, iar aceeași valoare în Hristos. În Iisus Hristos și bărbatul și femeia sunt la fel. Același sânge s-a plătit pentru ei, aceeași mântuire este valabilă pentru ei. Prin har, prin credință sunt mântuiți ambii. Dumnezeu iubește pe amândoi, Dumnezeu se folosește de amândoi. La fel, toți suntem una în Hristos.
Și înseamnă că atunci când citim versetul 22, trebuie să scoatem din ecuație ideea de inferioritate. Nu are de-a face versetul acesta cu inferioritatea, ci cu o smerenie asumată, care trebuie să arate spre ceva specific, respectul pe care îl cere Dumnezeu într-o familie. Al doilea aspect, ca să putem înțelege versetul 22, este condiția specifică din versetul 22. Fiți atenți! Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Dacă bărbatul îți ordonă să te tunzi, este condiția specifică din versetul 22. Fiți atenți! Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Dacă bărbatul îți ordonă să te tunzi chel, să zicem,

ca Domnului. Ce spune textul? Familia este imaginea în miniatură a relației dintre Hristos și biserică. Versetul 23. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii. El, mântuitorul trupului. Ni s-au dat anumite roluri care se indice spre o realitate extraordinară. Biserica lui Dumnezeu. Taina aceasta a bisericii. În acest context, supunerea femeii nu este un scop în sine. Și nu este un scop pe care bărbatul să-l urmărească. Ascultați-mă, dragi bărbați, nu acesta este scopul vostru într-o familie, să vă supuneți nevasta. Supunerea este întotdeauna rezultatul unei relații bazate pe respect. Ea nu poate fi impusă, pentru că de asta spune Scriptura, ca Domnului. De ce? Hristos se supune Tatălui, cu care este una și au aceeași esență, dar se supune Tatălui din dragoste. Nu înseamnă că Hristos are o natură inferioară naturii Tatălui, ci înseamnă că dragostea asumată îl respectă atât de mult pe Tatăl încât se supune Tatălui. Și urmând modelul Sfintei Treimi, Apostolul Pavel aplică această realitate la biserică și apoi la familie. Supunerea ca roadă a respectului. Nu este tot una cu supunerea forțată. Prima așa are izvorul în smerenie, cea de-a doua așa are izvorul în mândrie. Cel mai greu lucru pentru noi, dragii mei, este să ne smerim și să ucidem mândria din inima noastră. Acesta e cel mai greu lucru. O femeie care își înțelege identitatea pe care o are în Hristos și este plină de Duhul Sfânt, își va respecta bărbatul și îl va onora. În lumea spirituală, spune Pavel, bărbatul este capul familiei, versetul 23, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii. El este principalul responsabil înaintea lui Dumnezeu de ce se întâmplă în familia lui. Respectul femeii izvorăște din înțelegerea acestui rol. Dumnezeu mi-a dat un bărbat pe care îl va trage la răspundere pentru ce se întâmplă în familia mea, pentru că Dumnezeu l-a făcut pe el preot în casele voastre. Știu, se nasc multe întrebări. Frate, dar bărbatul meu nu citește, nu se roagă, nu vine la biserică, nu-i prea pocăit. Cum este el preot în casă? Că eu mă rog cu copiii, eu citesc cu ei și femeia preia rolurile bărbatului. Și sunt întrebări justificate, care trebuie abordate și trebuie discutate. Însă în seara aceasta ne vom limita la principii generale, ca să înțelegem ceea ce vrea textul să ne învețe. Dar în acord cu învățătura Sfintei Scripturi, Dumnezeu i-a încredințat bărbatului rolul de cap spiritual al familiei, iar supunerea femeii este legată de rolul acesta pe care îl are el. Bărbatul nu are moț în frunte. El nu este superior ca valoare femeii. În Hristos sunt tot una, dar are rolul acesta de a fi capul familiei. În mod practic, o femeie se supune bărbatului ei în primul rând când îi rămâne fidelă. Fidelitatea este o roadă a respectului. De ce nu flirtez eu cu alte femei? De ce nu mă uit după alte femei? În primul rând pentru că mi-e frică de Dumnezeu. Și în al doilea rând, pentru că îmi respect nevasta. Cum m-aș uita în ochii ei când știu că ochii mei au fugit în toate direcțiile? Dumnezeu mi-a dat o nevastă pe care trebuie să o respect. Dumnezeu v-a dat un soț pe care trebuie să-l respectați. Supunerea și respectul se manifestă prin fidelitate. Apoi o femeie se supune bărbatului ei când îl apreciază și nu-l umilește în public. O soție supusă nu-și va vorbi bărbatul la toate femeile cu care discută. Din păcate, în unele cercuri există practica aceasta, ca femeile să se plângă de bărbatul lor, că e un pămpălău, că nu e în stare de nimic, că nu face nimic, că eu toate, că și-și vorbesc bărbatul de rău pe unde apucă. O femeie care își respectă bărbatul nu va face lucrul acesta. Nu va face lucrul acesta. Și viceversa este valabil. Un bărbat care își iubește soția nu va vorbi la toate colțurile

0: cu toți băieții cu care a ieșit el la o bere. Nici de cum. Apoi, în al treilea rând, o femeie se supune bărbatului ei când este preocupată de nevoile lui. Când nu se gândește doar la ea, ci se gândește și la el. Vedeți, aici trebuie să atacăm o problemă foarte serioasă, numită egoismul, care este o ciumă pentru familiile noastre. Când noi ne punem pe primul loc, eu contez, nu contează celălalt. Și dacă ne uităm în Noul Testament, la gândirea Noului Testament, tocmai lucrul acesta îl vedem. Femeia nu mai este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Bărbatul nu mai este stăpân pe trupul lui, ci femeia, adică fiecare trebuie să caute să împlinească nevoile celuilalt. Și spune Pavel, femeia nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului. Femeia măritată se îngrijește cum să placă bărbatului ei. Adică, în momentul în care îți respecti bărbatul, te vei întreba care sunt nevoile lui. Ce dorințe are bărbatul respectiv? Am auzit odată un caz foarte interesant. O femeie supărată pe bărbatul ei, pentru un motiv banal, și e important să specificăm lucrul ăsta, că dacă motivul ar fi serios, atunci lucrurile se complică. Dar era un motiv banal. L-a pedepsit, interzicându-i să se atingă de ea timp de o lună de zile. După vreo săptămână, bărbatul, iartă-mă, draga mea, dar știi, n-am vrut să zic vorbele alea, și dădea sosărute. Nici măcar asta nu l-a lăsat să facă timp de o lună de zile. Până nu a expirat termenul, n-a avut voie să pună nici măcar degetul pe ea. După o lună de zile, bărbatul ăsta a început să se uite după alte femei. Și se intră într-un cerc atât de vicios și atât de periculos, încât centrifuga aceasta în care se învârt cei doi este atât de haotică, nu-i mai poți scoate de acolo. Sau dacă îi scoți de acolo, sunt plini de răni. Pentru că ei n-au învățat să se respecte reciproc, ci au învățat să se rănească reciproc, să se lovească reciproc. Respectul autentic ne va vindeca de viciul dominării. Într-o familie unde cei doi își înțeleg identitatea, nu va exista dorința de control. Și vreau aici să respirați adânc, să trageți aer în piept ca să vă oxigenați creierul și să-mi răspundeți la această întrebare. Ai dorința de control în familia ta? Tu, bărbatule, tu, femeie, ai dorința de a controla, de a domina ceea ce se întâmplă în familia ta? Vreți să aveți o familie armonioasă? Ascultați-mă, v-am spus că după 50 de ani mă simt mai în măsură să vă dau sfaturi. Eliberați-vă de dorința de a controla. Exorcizați demonul acesta al dominării. Scoateți-l afară. Soțiile fac asta prin asumarea unei supuneri biblice față de soțul lor, care înseamnă respect. Așa renunță ele la dorința de a controla, asumându-și rolul acesta de a-și respecta bărbatul în toate lucrurile. Cum exorcizează demonul controlului bărbatul? Că acum trebuie să ne întoarcem către bărbați. Și iar vom vorbi de lucruri serioase. Bărbaților, iată cum ne învață Pavel. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Versetul 25. Dragostea romantică este foarte importantă într-o familie. Toți avem, cum spunea Gary Chapman, și am discutat despre asta marți la studiu, un rezervor afectiv care trebuie umplut cu iubire. Vrem să iubim, vrem să fim iubiți. Sentimentul acesta al iubirii este unul dintre cele mai puternice sentimente, dacă nu cel mai puternic sentiment pe care îl experimentăm fiecare dintre noi. Ce nu fac oamenii din dragoste? Ce sacrificii inimaginabile? Ce povești s-au scris din dragoste? Ce cântece s-au creat din dragoste? Ce minuni face sentimentul acesta? De pildă, un bețiv este în stare să se lase de viciul lui din dragoste. Se îndrăgostește și dintr-o dată alcoolul nu-i se mai pare atât de interesant. Un fumător renunță la fumat din dragoste pentru iubita lui care urăște fumul de țigară. O persoană își donează rinichiul drept tot din dragoste. Nu știu dacă ați văzut filmul John Q, un film din 2002, o dramă cu Denzel Washington, despre un tată al cărui fiu Michael se prăbușește în timpul unui meci de baseball și medicii descoperă că are o problemă foarte gravă la inimă și singura lui șansă este un transplant cardiac. Problema este că asigurarea medicală îl pune la coada listei. Când lucrurile se complică cu fiul său, acesta vine cu el la spital, ia secția de chirurgie ostatică și cumva solicită o inimă să îi se doneze. Inima aceasta nu vine. Și atunci el îl obligă pe medic să ia propria lui inimă. Se pune pe masă și îi spune medicului, nu, eu mă voi împușca, îmi vei lua inima mea, care era compatibilă, și o vei pune în fiul meu. Pentru că viața fiului meu este mai importantă decât viața mea. În ultimul moment, că așa sunt filmele, happy end, apare o inimă și fiul este salvat. Dar ideea pe care vreau să o scot în evidență că din dragoste putem să ne dăm propria noastră viață. Dragostea este o forță extraordinară. Cum ne iubim nevestele noi, bărbaților? Sacrificându-ne pentru ele. Versetul 25. Bărbaților, și aici ar trebui să vă placă surorilor versetul ăsta, să nu fiți întristate de versetul 22. Căci dacă v-ați întristat de versetul 22, vine versetul 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Ce fericite sunt femeile care au bărbați care se dăruiesc cu totul lor. Și adică puteți face ce vreți cu el. Că el vi s-a dat cu totul, vi s-a predat cu totul. A venit înaintea voastră și a spus, draga mea, eu n-am o inimă decât pentru tine, n-am o minte decât pentru tine, n-am ochi decât pentru tine, tu ești totul pentru mine, mă dau cu tot ce sunt. Să-ți fie predat în totalitate. Așa trebuie să-și iubească bărbatul nevasta. Versetul 28 spune, tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cum? Căci nimeni nu și-a urât, versetul 29, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci îl îngrijește și îl hrănește cu drag, ca și Hristos, biserica. O hrănește, o îngrijește. Și evident că Pavel vorbește într-un context cultural în care nevasta era dependentă economic de bărbatul ei. În zilele noastre, multe femei au independență financiară. Ba mai mult, unele femei câștigă mai bine decât bărbații lor. Iar versetul acesta s-ar putea să li se pară unor femei rudimentar și scandalos. Cum adică bărbatul să mă hrănească și să mă îngrijească? Dar eu aduc mai mulți bani decât el. Și aici lucrurile încep să se complice. Dar noi trebuie să vedem principiul din spatele acestor cerințe. Care este principiul? Bărbatul este protectorul familiei lui. Asta ne spune Pavel. Că în contextul respectiv însemna o hrănește și o îngrijește, este un lucru cert, femeia nu se putea descurca singură fără bărbatul ei, printre cei mai defavorizați oameni ai societății erau văduvele, care rămâneau de tinere fără bărbați, trăiau din mila celorlalți, efectiv, nu aveau protecții sociale, nu aveau șomaj, nu aveau asigurări, erau la mila comunităților. O femeie care rămânea văduvă era vai și amar de capul ei. Dar bărbatul era protectorul familiei și noi trebuie să luăm principiul acesta și să-l aplicăm în familiile noastre. Bărbații sunt protectorii familiei, protectorii economici ai familiei, protectorii emoționali ai familiei. El trebuie să-și protejeze emoțional femeia și protectorii fizici ai familiei. Femeia trebuie să se bazeze pe bărbatul ei că o poate proteja. Pentru că la un moment dat s-ar putea ca anumiți inamici să atace familia voastră. Femeia are această nevoie de a fi protejată și ea se așteaptă ca bărbatul să-și asume rolul acesta. El nu este doar preot în casă, este și protectorul familiei lui. Săptămâna trecută, familia noastră a fost atacată de un șoricel. Eram la lucru și primesc un mesaj tip raw alert. Îngrijorător de la soția mea. Mor. Era să fac infarct. Doamne, ce se întâmplă? Un șoricel a intrat la noi în bucătărie. Și era să fac infarct. Bun, a reușit să-l scoată, dar mi-a zis, toate ușile sunt blocate, toate geamurile sunt închise, eu nu mai ies pe terasă, nu mai pot să calc și încerc să o consolez. Stai liniștită, un șoricel de câmp s-a rătăcit de 13 ani de când stăm acolo, nu s-a întâmplat nimic, n-a intrat niciun șoricel. Bun, vineri, sâmbătă, nici urmă de șoricel. Duminica dimineață îmi fac dublu espresso, era liniște în casă, îmi pun fotoliul lângă geam, cu gândul să citesc în liniște înainte de a merge la grupa de casă. Cel mai frumos moment, să am cafeluța lângă mine și să citesc în liniște de plină. Mă pun frumos în fotoliu, mă uit pe terasă și pe marginea fotoliului din terasă, cine credeți că se uita la mine? Inamicul. Șoricelul stătea, molfăia ceva el și se uita drept în ochii mei. Sarca ars, pentru că trebuia să-mi protejez familia, sarca ars, mă duc pe terasă, șoricelul fuge, e mult mai rapid decât îmi imaginez, sare prin gard la vecina. Zic, bun, am scăpat, vecina are 3 pisici, cred că îi vor veni de ac. Mă pun iar în fotoliu, când mă uit, șoricelul scotea capul prin gard. Și atunci îmi vine o idee, hopa, praștia. Aveam cumpărat o praștie de la chinezi, de pe AliExpress. Mi-au praștia, mă pun pe terasă, am antrenat așa puțin 2-3 lovituri în gol ca să văd ce se întâmplă. Vine șoricelul. Praștea pregătită. Trece prin față, vine în raza mea de tragere și pac! Trag pe lângă. Piatra izbește, bila izbește o piatră, șoricelul sare vreo 10 cm în sus și fuge la cealaltă vecină. Îi relatez pățania cu vânătoarea ieșoată soției mele. Spaimă și mai mare. Ca să o credeți cât de speriat a fost, întrebați-o ce visează în ultima vreme. Tot felul de șoricei. Și atunci trecem la planul B. Cumpăr vreo 3 capcane. Le ornesc cu brânză, le pun în toate colțurile și aștept de vreo săptămână să vină șoricelul, care nu mai vine. Dar vedeți, când femeia s-a simțit amenințată, a apelat la bărbatul ei. Pentru că e rolul lui să-și protejeze femeia. E rolul lui să-și protejeze soția. E rolul nostru ca bărbați să facem un pas în față, indiferent de inamic, și să-i spunem, sunt aici pentru tine. Te poți baza pe mine. Te voi proteja. Indiferent de situație. În concluzie, pentru că am primit sarcina să nu abuzez de timpul lung pe care mi l-a rezervat Sergiu, să fiu totuși cumpătat și să mă limitez. În concluzie, din identitatea creștină izvorăște plinătatea Duhului Sfânt, care schimbă toate relațiile noastre. Eu cred că de prea multe ori încercăm să vorbim despre relațiile din familie în afara acestui spectru larg al plinătății. Și încercăm uneori bărbații să ne supunem femeile și dovedim că nu suntem plini de Duhul Sfânt, pentru că cine-i plin de Duhul Sfânt nu va dori să controleze. Iar pe de cealaltă parte, noi bărbații ne luăm o atitudine care nu-i neapărat după voia lui Dumnezeu, sau femeile și-au o atitudine care nu-i după voia lui Dumnezeu, pentru că nu înțelegem că plinătatea Duhului ne schimbă pornirile. Ne învață să ne asumăm rolurile cu smerenie și în dragoste pentru a-L scoate pe Hristos în evidență. Familiile noastre sunt o biserică în miniatură. Se uită la noi copiii noștri. Ne văd cum vorbim unii cu alții. Se uită la noi vecinii, se uită la noi frații, prietenii. Și suntem o biserică în miniatură. Este foarte important să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să schimbe relațiile noastre. De ce ar vrea cineva să domine și să controleze pe altcineva? De ce aș dori eu să-mi domin soția dacă am Duhul lui Dumnezeu? Oare n-am încredere în Dumnezeu? N-am încredere în puterea lui Dumnezeu? De ce ar dori o femeie să-și domine bărbatul? Să-l țină sub papuc? Oare n-avem încredere în Dumnezeu că poate schimba inimile celor de lângă noi? Cred că adevărata problemă este în cele din urmă dorința de control, care este o formă primitivă de mândrie. Aceasta este nebunia cu care ne luptăm mulți dintre noi. Vrem să controlăm, vrem să dominăm, vrem să avem ultimul cuvânt. Și părerea mea este că textul din Efeseni 5, tocmai această problemă o atacă. Dorința de control. Și ca să ne învețe cum să renunțăm la dorința de a domina, Pavel spune, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Bărbaților care vreți să vă stăpâniți femeile, iubiți-le cum și-a iubit Hristos, biserica. Și în momentul în care fiecare dintre noi ne asumăm aceste două porunci și le practicăm în familia noastră, eu cred că vom avea o căsnicie armonioasă. Pentru că respectul ne ajută să trăim în armonie. Ne vom uita fără frică, fără teamă, unii în ochii altora și îl vom glorifica pe Hristos. Căci, frați și surori, doar renunțând la egoismul nostru, deschidem peste familiile noastre ușa binecuvântării lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să renunțăm la egoismul nostru și să trăim în ascultare de cuvântul Său. Amin. Haideți să ne ridicăm și împreună să-i mulțumim Domnului pentru seara aceasta și să rugăm pe El să ne binecuvinteze și să reverse Duhul Său cel Sfânt peste noi. Amin.
1: Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

aduc aminte de un frate din Bucovina. A avut peste 10 copii. Era vopsitor, un atelier acasă, condiții grele. Vorbesc de perioada imediat după al doilea război mondial. Familie cu 10 copii să întrețin nu era ușor. Și omul acesta, când vinea un sărac la el, când vinea o văduvă, un orfan, când vinea cineva care avea posibilitate foarte limitată sau chiar deloc, nu-i lua niciun leu. Deși era foarte motivat să facă lucrul ăsta, că avea o casă de întreținut. Însă folosea prilejul acesta ca să-l facă dator pe omul acela să vină la închinare. Astăzi este o biserică mare acolo, de peste 1500 de oameni. Și spunea cineva din loc, jumătate din această biserică s-a pocăit prin omul acela. Pentru că omul acela a găsit ocazia potrivită și l-a mărturisit pe Iisus atât cu vorba, cât și cu faptă. Probabil că în decursul vieții a pierdut poate 10 de mii de euro la banii noștri vorbind, neputând să-i bage în casa lui. Dar a câștigat pentru veșnicie suflete care s-au mântuit. Tu ce faci pentru Dumnezeu?

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Ideea este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare, pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El Dumnezeu va locui cu ei și ei vor fi poporul lui.
1: Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Dumnezeu nu părăsește omul. Parcă pe ce mă cunoaște mai bine și își dă seama cât de ratată sunt și de ratată. Parcă pentru ce mă iubește mai tare, vă nu băgați de seama. Cunoscându-mă, știindu-mi trecutul, știindu-mi prezentul, știu unde am fost aseară, mă, știe unde am fost aseară, știe ce gândesc, ce am gândit la ora 10 fără 5 când am intrat aici în biserică. Și totuși mă iubește, mă, nu mă omoră, uite-te. Și nu numai că Dumnezeu mă vede și mă cunoaște, Dumnezeu mă și răsplătește. Eu fac ceva pentru El, nu fac pentru frați, fac pentru Domnul fără să-mi dau seama, pentru El o fac. El zice, mie mi-ai făcut, nu? Mie mi-ai dat apa să beau. Nu bea Dumnezeu apă, mă. Uite câteodată face lucrul ăsta. Mie mi-ai dat să beau. Dumnezeu nu se îmbolnăvea și de iată că la spital, și când a fost în spital a spus la mine, când a fost în temniță a spus la mine, cum să nu te răsplătești și să zică, vin o slugă bună și credincios. Hai.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică?

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Adică acum când avem 8 Biblii pe cap de locuitor, oamenii nu vor să citească din Biblie. Mai de mult, frate, se împrumuta Biblia, așa de flămânzi erau frații după Scriptură, așa-i? Memorau rapid în închisoare, ca și Vumran, cum găseau o pagină sau ceva. Repede, ține pagina tu, ține tu. Atâta de flămânzi erau după Biblie. Lipsa de foame după cuvântul lui Dumnezeu este un semn că ești bolnav din punct de vedere spiritual și n-ai nicio treabă cu lucrarea reală a Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt nu lucrează fără adevăr. Pentru că Duhul Sfânt este Duhul adevărului.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Prietenia este ca vinul, se face mai bună cu trecerea timpului.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Și încă o dată vă spun, lucrurile de pe pământul acesta trebuie să le ai în măsura în care le poți stăpâni și le poți controla. Pentru că îți bun și banii, îți bune și casele, îți bune și afacerile, și firmele, și mașinile, toate sunt bune. De folosit pentru ce ți îngăduie Domnul. Dar dacă lucrurile acestea nu poți să le stăpânești, câți oameni nu mai sunt în adunare din cauza lor? Câți oameni nu mai au nicio pasiune? Câți oameni nu au venit în casa Domnului și erau plini de râvnă când nu aveau și se rugau marța seara sau când era cu mâinile sus, Doamne, mulțumesc de pâinea cea albă pe care mi-ai dat-o și astăzi. Și a dat Dumnezeu puțin mai multă binecuvântare și când i-a dat mai multă, nu mai vine. Își lasă nevasta și el pleacă, care a câștigat bani. Pentru că binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu trebuie să poți să o stăpânești și Dumnezeu când te binecuvintează îți dă și lucrurile pe care le poți stăpâni.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.